0: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Det er din morgen på Radio 2.
3: Det er det. God morgen. Klokka er 6:30, og vi skal ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Brannvesenet oppdaget at det var brutt opp en dør på Lillesund skole i Haugesund, og de rykket ut etter en automatisk brannalarm i natt. Politiet har gjennomsøkt bygget og kunne rapportere at det ikke var tegn til at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. Vi kan ta litt om trafikken i tåka. Ferjesambandet Langvåg-Buavåg er innstilt inntil videre på grunn av den tette tåka, meldte Fjordregn på vegne av skyss klokka 5:30 i dag tidlig. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld, og begge måtte returnere til Oslo. Når Linda Solheim blir kokk på Karmøy Folkehøgskole, vil de selge familiebedriften Kopervik Catering, en bedrift som ble startet av svigermor for 27 år siden, og Solheim og ektemann overtok driften for 4 år siden. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenter på Spanne. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. Det blir gravearbeid langs Vestre Karmøyvei frem til nyttår når vannledningen langs traséen skal skiftes ut, noe som kommer til å få stor innvirkning på trafikken, sier Sverre Tøttelandsmo, som er prosjektleder og medarbeider i Karmøy kommune.

Skal vi ta med en trafikkmelding som tikker inn fra Veitrafikksentralen litt før klokka 6 i dag tidlig. Da kom de med en oppsmelding om at det gikk en del sauer i veibanen på E39 i Aksdal i Tysvær, og oppfordrer til å være opps og kjøre forsiktig. Kan hende det ikke er aktuelt lenger, men vær litt ekstra opps hvis du skal ferdes i området der sånn i tilfelle, men det var så på E39 i Aksdal i Tysvær, der det i hvert fall tidligere i dag ble meldt om at det gikk en del sauer i veibanen.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Og vi snakket akkurat med Rolf, som har vært I Aksdal ute på veien for ikke så veldig lenge siden og kunne rapportere at det var ingen sau I veibanen der. Men det var en melding som Veitrafikksentralen meldte fra om rundt klokka 5:30 I dag tidlig, for da hadde de fått beskjed om at på det tidspunktet var en del sauer som gikk I veibanen på E39 I Aksdal I Tysvær, men det ser ut til å være ordnet opp I nå. Ingen vet hvor sauene skal opp, men nå de I hvert fall ikke I veibanen, kunne Rolf rapportere til oss. Og tåka begynte å lette når han kom litt vekk fra kysten, I hvert fall inn mot Førre, så begynte det å lette der. Så litt lenger vekk fra kysten så det lettere forhold, men hvis du kommer fra litt lenger inne og skal ut til kysten I dag, så får du være litt obs på det, at vi sitter I et tåkehav langs kysten I dag på morgenkvisten. Noe som altså har fått litt følger for trafikken, som vi nevnte, men du har kanskje akkurat skrudd på radioen. Ferjesambandet Langvåg-Buavåg innstilt inntil videre på grunn av tåka. Og så ble jo morgenflyene til både Norwegian og SAS til Oslo med avgang 6:45 kansellert I går, da de ikke kunne lande I tåka I går kveld, og begge flyene måtte returnere til Oslo. Har du andre ting å melde fra I trafikken, bare kom med deg. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
3: Din morgen på Radio 102.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
9: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Siste nytt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjemme før soloppgang.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: 78 påmeldte og over 80 som stilte til start da Kolnes IL arrangerte terrengløpet på 5,55 kilometer for første gang I går. Løpsleder Jan Steffensen fortalte at de hadde vært fornøyde med 30-40. Samtidig det greit at det ikke var alt for mange siden det første gang vi arrangerer dette løpet. Vi skal jo lære litt ord, og da synes vi dette var et perfekt antall nå første gang, sa han etter løpet. Terje Ruseth Alne fra Hill var raskast av herrene. Ingrid Malene Gramsau fra Boost Trening var raskast kvinna. I dag arrangeres Tysvær-trimmen. Der det nå rett under 300 påmeldte totalt på 5 kilometer under Oskar Amdal-sprinten. Det arrangeres for 76. gang, og for første gang det et torsdagsløp.
1: Klart det viktig at vi ikke går fast, at tradisjonen opprettholdes. Neida, vi ser at det blir veldig travelt for alle som ute og løper. Det masse spennende løp I helger. Mm-hmm. Og så det jo sommer, det avslutninger, det festivaler, og alle har liksom sitt. Så nå tenkte vi at vi skulle prøve på en torsdag.
0: Det sier Silje Angel Nesim fra arrangørklubben Stegeberg IL. Allerede I forrige uke kunne de melde på Facebook at de hadde satt ny rekord I antallet forhåndspåmeldte.
1: Det synes vi kjempebra. Vi pleier jo alltid å sitte til siste uke før og gru oss litt om det kommer noen I det hele tatt, så dette synes vi kjempebra. Men det nok takket være at Stegeberg O har gått all in. De har kanslert alt av treninger og oppfordret alle lag til å bli med. Så det ser vi har hjulpet enormt mye. Så det blir kjekt å se liten og stor I løyper fra Stegeberg.
0: Og I går kom nyheten om at Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FKH. Det føles veldig riktig å forlenge med FK Haugesund. Jeg trives veldig godt I klubben og har fått spille mye denne sesongen. For meg det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, uttaler han til fkh.no.
2: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
3: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo I Kvarnland Bilpair.
4: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
3: Nu har vi ett last leveringsklare Volvo EX40 på lager för rask levering.
4: Och du får nå upp till 130 000 kronor I kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvarnland Bil I Spannaveien 142.
4: Vi ses.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Brannvesenet oppdaget at det var brutt opp en dør på Lillesund skole i Haugesund da de rykket ut etter en automatisk brannalarm i natt. Politiet var på plass i ett tid for å undersøke. De gjennomsøkte bygget og kunne rapportere at det ikke var tegnet at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. Det sikret spor på stedet, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Vi kan ta litt om trafikken i tåka langs kysten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg innstilt inntil videre på grunn av tett tåka, meldte Fjord 1 på vegne av kyss klokka 5:30 i dag tidlig. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo klokka 6:45 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld. Begge flyene måtte returnere til Oslo. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenter på Spanne. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. I fellesforslaget som fikk flest stemmer heter det også blant annet at det skal vurderes som deler av Spanneområdet kan benyttes til boligformål. Når Linda Solheim blir kokk på Karmøy Folkehøgskole, vil de selge familiebedriften Kopparvik Catering. Bedriften ble startet av svigermora for 27 år siden, og Solheim og ektemannen tok over driften for 4 år siden. Solheim forteller at økonomien har vært god, at de har hatt en omsetning på rundt 2 millioner kroner, og at det har gått litt i pluss hele veien. Nå er målet å finne den rette personen til å ta over. Det blir gravearbeid langs Vestre Karmøyvei frem til nyttår når vannledningen langs traséen skal skiftes ut, noe som kommer til å få stor innvirkning på trafikken, sier Sverre Tøtlandsmo, som er prosjektleder og medarbeider i Karmøy kommune. Han forteller at de vil sette opp tung sikring langs hele Kvitstripa. Fartsgrensen blir satt ned fra 60 til 50, og veien over Øvre Eide blir stengt for gjennomkjøring. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Ja, Vi starter dagen med tjokk tåka langs kysten, og så det meldt ganske fint vær utover dagen når tåka får letta litt. Det meldt litt regn eller yr først på dagen, og skye eller delvis skye oppholdsvær utover dagen. Og det kan komme opp I 19 grader, og vi kan få litt gløtt av sol, ser det ut for, utover ettermiddagen, sånn som det ser ut foreløpig. Ellers meldes det sør- og sørvestlig bris. Morgendagen byr nok på skye eller delvis skye vær med enkelt regnbyger først på dagen, men stort sett oppholdsvær fra I morgen og ettermiddag av. Sørøstlig bris opp I frisk bris utsatte steder og på kysten opp I liten kuling på kysten I morgen og ettermiddag, men vi kan komme opp I en 18-19 grader på det varmeste eller opp mot 20 grader faktisk utover ettermiddagen I morgen.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Dette

0: Can I Be Forgiven fra Heisekite, som setter kursen mot Haugesund og skal spille på Rådhusplassen I helga når vi kalas.
1: Ja, det var på lørdagen det.
0: Lørdagen, ja. God morgen.
1: I tåka.
0: I tåka. Mm,
1: det godt vi sitter inne, eller så hadde vi ikke sett hverandre, for det sånt. det tett.
0: Ja.
1: Og allerede så har dette fått litt konsekvenser.
0: Ja, først flyene har ikke klart landet I går, SAS og Norwegian. Sine morgenfly ble dermed kansellert, og de måtte da I går kveld returnere til Oslo. Så var det Langevåg-Buavåg-sambandet som innstilt inntil videre på grunn av tåka.
1: Ja, sånt det. Sånt det med sommer.
0: Ja.
1: Og ellers som dagen I dag, 18. juni, så kan vi ta med oss at... Ja, legende Paul McCartney har bursdag I dag, blir 84 år, en av Beatles-medlemmene naturligvis, og aktuell til tross for noe høy alder med nytt album.
0: Ja, det han.
1: Og så når det gjelder fotball-VM så kan vi jo ta med oss at en snakker jo om Norge kan vinne fotball-VM, det gjorde de tilbake igjen I 1995, Norges kvinnelag vant nemlig da fotball-VM etter å ha slått Tyskland 2-0 I finalen så det går fint an.
0: Det mulig
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og det var det fra dagens dato.
1: Det var egentlig det.
0: Mm-hmm. Skal vi spendere på oss en liten Let It Be da, for eksempel?
1: Ja.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
6: Din morgen på Radio 102.
7: Ja, ellers det lite flytrafikk hos oss i dag, men jeg ser at morgendagen så regner de med at det er datoen der årets sommerutfart starter for alvor. De neste ukene det venter nesten 6 millioner reisende bare gjennom Oslo Lufthavn, og startskuddet går altså i morgen. Det sier lufthavnsdirektør Torgeir Landvåg i en pressemelding, og det er altså fra og med i morgen at det begynner å dra seg til. De travleste dagene i sommer er ventet å bli søndagene i juli. Dagen med flest besøkende på lufthavnen ligger an til å bli 12. juli med nesten 100 000 reisende bare gjennom Gardermoen. Og jeg tror også at de er forberedt på at dette kommer til å bli travelt for feriene, fordi at fra og med i morgen, eller i tidsrommet mellom klokka 13 og 20, vil det bli satt en ekstra ferie på samband Arsvågen-Mortavik, og det vil si avganger hvert 12. minutt fra begge sider i tidsrommet, altså mellom 13 og 20, og dette er en slags markering av at det nå starter sommerutfarten for alvor.
8: Ja. Når det gjelder trafikken i dag, så er den litt preget av tåkehavet som ligger langs kysten. Men snakket med en som hadde kjørt litt inn gjennom, og så kom ikke så veldig langt vekk fra kysten før det begynte å lette. Så det er langs kysten det ligger tett nå på morgenkvisten. Så får man bare se hvor lenge det varer, men det ser jo fint ut i værutsiktene for dagen, for vi kan komme opp i 19 grader i dag, opp mot 20 grader i morgen, og utover ettermiddagen og kvelden, i hvert fall både i dag og i morgen, så er det ventet litt gløtt av sol, delvis skyer og skyavær.

0: Sondre Lerche og hans nye Little Kids.
1: Du må ta med oss en annen konsekvens av fotball-VM og ikke minst Norges kamp på tirsdag, fordi at noen andre som opplevde litt ekstra pågang var Vips.
0: Ja.
1: Av alle ting. Fordi at Norges VM-seier over Irak sendte Vips-tallene til værs, kan Vips fortelle om. Tall fra Vips viser at nordmenn tepper seg gjennom kvelden og natten og gir til tempo langt over det normale. Sammenlignet med samme tidsrom i uka før, så økte tappingen med 52% mellom 21 og 22, for så å stige til 96% i timen etter, og når TV-sendingen begynte klokka 23, så tok det helt av. Antallet tapping økte med 333% i timen, og på det meste så var veksten 541% i forhold til uka. Og dette var både tapping og vipsing til venner, der følte det også samme mønster. Det er ikke hver natt vi ser at både vennebetaling og tapping skyter fart samtidig, men sånt ble det på tirsdag. Det virker som om ingenting er normalt om dagen, så det blir spennende å se hva utslag det vi får i forbindelse med Senegal-kampen.

0: pressemelding i går også om at er det taxiselskap, skal jeg kalle det Uber, heter det Uber?
1: Ja, Uber. Ja.
0: Det er jo opplevd en helt vanvittig økning på både på morgenen etterpå, og ikke minst på kvelden.
1: Ja. Jeg tror du kan sammenligne veldig mange gøye tall når det er i time vanligvis sover. Så.
0: Ja.
1: Men neste sjans er jo da Senegal-kampen, som du sier, og så vil det sikkert skyte i taket alle disse statistikkene når vi kommer til fredagen.
0: Ja, når Norge møter Frankrike, så tror jeg at alle rekorder må se seg slått.
1: Ja. Fin musikk, det er Dido du hører med White Flag, før vi tar en liten runde på de lokale nyhetene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er straks 2 minutter over 7:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: I de salige skvarter.
5: Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli.

0: prøve slugmokkene, Tribus og Ruls, Rossmann,
1: har fått meg kjæreste på Jæren,
0: og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
2: Pakistan AS, Radio 102, Rogaland Sjøtrygdelag, Gjensidige, Rumassi Holding, Samleie Trelast, Sima AS og Sjøenhus.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffé hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannavei.
5: Det er din morgen på 102.
6: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Brannvesenet oppdaget at det var brutt opp en dør på Lillesund skole i Haugesund, da de rykket ut til en automatisk brannalarm i natt. Politiet var på plass i ett tid for å undersøke. De gjennomsøkte bygget og kunne rapportere at det ikke var tegnet at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. De som vannet Langevåg Buavåg er innstilt inn til videre på grunn av tett tåke, meldte Fjordein på vegne av Kyss klokka 17:30 i dag tidlig. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo klokka 18:45 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld og måtte returnere til Oslo. Karmøy kommunestyret ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenteret på Spanna. Den ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. Når Linda Solheim blir kokk på Karmøy Folkehøgskole, vil de selge familiebedriften Kopparvik Catering. Bedriften ble startet av svigermor for 27 år siden. Solheim og ektemannen tok over driften for 4 år siden. Og det blir gravarbeid langs Vestre Karmøyvei frem til nyttår når vannledningen langs traséen skal skiftes ut, noe som kommer til å få stor innvirkning på trafikken, sier Sverre Tøtelandsmo, som er prosjektleder og medarbeider i Karmøy kommune. Han forteller at de vil sette opp tung sikring langs hele Kvitstripa. Fartsgrensen blir satt ned fra 60 til 50, og veien over Øvre Eide blir stengt for gjennomkjøring.

0: The Clash og London Calling.
1: I dag så det nytt rentemøte, og ekspertene vel litt uenige som vanligt. Enkelt mener at Norges Bank kommer til å holde renta uendret i dag. Blant de sjefsøkonom Kjersti Haugland i DNB, som sier at Norges Bank hever jo renta i mai for å bremse prisveksten, som har vært i årevis over målet på 2%, og de siste tallene fra mai viser at prisveksten var på 3,4%. Det går litt i feil retning, rett og slett, det sier Kjersti Haugland i DNB, men hun tror altså likevel at Norges Bank holder renta uendret i dag, og får støtte fra en sjefsøkonom i Handelsbanken, som sier at vi litt urolige for at de kanskje setter renta opp, men hvis den skal pekes på risiko, men vi tror aller mest på at han kommer til å ligge i ro, men i alle fall så får vi ikke svare på det før litt senere i formiddag.
0: Så skal vi snart ta en liten runde på sporten, men du får Madeleine sin coverversjon av Petra Marklund sin store hit før det.

0: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Dette er din morgen. Radio 102.
4: Sporten presenteres av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Det var 88 påmeldte og over 80 stilte til start da Kolnes IL arrangerte terrengløp på 5,55 kilometer for første gang i går. Løpsleder Jørn Steffensen fortalte at de hadde vært fornøyde med 30-40 deltakere. Samtidig er det greit at det ikke var alt for mange siden det er første gang vi arrangerer dette løpet. Vi skal jo lære litt ord, og da synes vi dette var et perfekt antall nå første gang, sa han etter løpet. Terje Ruseth Alne fra Hill var raskest av herrene. Ingrid Malene Gramsø fra Boost-trening var raskeste kvinner. I dag arrangeres Tysvær-trimmen. Det er nå rett under 300 påmeldte totalt på 5 kilometer av Oskar Amdal-sprinten. Det arrangeres for 76. gang, og det er første gang det er et torsdagsløp.
7: Klart det er viktig at vi ikke går fast etter tradisjonen opprettholdes. Neida, vi ser at det blir veldig travelt for alle som er ute og løper. Det er masse spennende løp i helger. Og så er det jo sommer, det er avslutninger, det er festivaler, og alle har liksom sitt. Så nå tenkte vi at vi skulle prøve på en torsdag.
6: Og det er Silje Angel Nesheim fra arrangørklubben Stegaberg IL som sier det. Allerede i forrige uke skrev Tysvær-trimmen på Facebook at de hadde satt ny rekord i antall forhåndspåmeldte.
7: Det synes vi er kjempebra. Vi pleier jo alltid å sitte til siste vek og før og gru oss litt om det kommer noen i det hele tatt. Så dette synes vi er kjempebra. Men det er nok takket være at Stegaberg O har gått all in. De har kanselert alt av treninger og oppfordret alle lag til å bli med. Så det ser vi har hjulpet enormt mye. Så det blir kjekt å se liten og stor i løyper fra Stegaberg.
6: Og i går kom nyheten om at Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FKH ut 2029. Det føles veldig riktig å forlenge med FK Haugesund. Jeg trives veldig godt i klubben og har fått spille mye denne sesongen. For meg er det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, uttaler han til fkh.no. Skal vi se litt på VM-kampene på programmet i dag. Klokka 6 kan du få med deg tjekke mot Sør-Afrika på NRK. TV 2 sender Schweiz og Bosnia-Herzegovina sin kamp klokka 9 i kveld, og så er det midnatt. Kanada og Qatar møtes. Den kampen sendes på TV 2 og klokka 3 i natt Mexico mot Sør-Korea.
4: Sporten ble presentert av
5: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
8: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
9: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
8: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
9: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
8: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
9: Vi ses!

0: rapper Tine Settlitzer og Girl Like You.
1: Ja, fremdeles I tåkehavet og ja, akkurat inne og sjekka her. Fremdeles så der stengt I sambandet Langevåg-Buavåg på grunn av tette tåka. Mortavik og Arsvågen, der går ferjene som de skal. Der kan vi jo ta med den nyheten som kom litt tidligere I dag, at fra med I morgen, eller det vil si I morgen, på grunn av det de regner med kommer til å bli en stor ufartsdag, så vil det være avganger hvert 12. minutt fra begge sider I tidsrommet fra klokka 13 til klokka 20. Markerer starten på sommerferien på den måten I Mortavik og Arsvågen sambandet. Og så det stilt og rolig på flyplassen.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja, der ikke mye som skjer. Det var et Bergensfly som kom seg og går I rundt 19:30, men begge morgenflyene fra Norwegian og SAS til Oslo kansellert på grunn av at de hadde rett og slett ingen fly på flyplassen, fordi at de klarte ikke å lande I går.
0: Nei, det ble retur til Oslo. Skulle du andre ting å melde frem I trafikken, kan du kontakte oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
6: Radio 102.
7: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fredrik Hord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Helse Fonna har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds avis. Brannvesenet oppdaget at det var brutt opp en dør på Lillesund skole i Haugesund da de rykket ut til en automatisk brannalarm i natt. Politiet var på plass i ett tid for å undersøke. De gjennomsøkte bygget og kunne rapportere at det ikke var tegn til at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. Det er sikre spor på stedet, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt inntil videre på grunn av tett tåke, meldte Fjordein på vegne av skyss klokka 17:30 i dag tidlig. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo klokka 18:45 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld. Begge flyene måtte returnere til Oslo. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektørene avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenter på Spannet. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. I fellesforslaget som fikk flest stemmer heter det også blant annet at det skal vurderes om deler av Spannområdet kan benyttes til boligformål. Og når Linda Solheim blir kokk på Karmøy Folkehøgskole, vil de selge familiebedriften Kopervik Catering. Bedriften ble startet av svigermor for 27 år siden, og Solheim og ektemannen tok over driften for 4 år siden. Solheim forteller at økonomien har vært god, for at de har hatt en omsetning på rundt 2 millioner kroner, og at det har gått litt i pluss hele veien. Nå er målet å finne den rette personen til å ta over. Så blir det gravarbeider langs Vestre Karmøyvei fra kommende uke frem til nyttår, når vannledningen langs traseen skal skiftes ut, noe som kommer til å få stor innvirkning på trafikken, sier Sverre Tøtlandsmo, som er prosjektleder og medarbeider i Karmøy kommune. Han forteller at de vil sette opp tung sikring langs hele Kvitstripa. Fartsgrenser blir satt ned fra 60 til 50, og veien over Øvre Eide blir stengt for gjennomkjøring. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Vi har startet dagen med tjukk-tåka langs kysten, men når tåka får letta, er det ventet litt regn eller yr først på dagen, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær og opp mot 18-19 grader utover ettermiddagen. Og enda et lite hakk varmere fredagen. Det meldt enkelte regnbyger, sky eller delvis skyer første del av dagen, men fra ettermiddagen av stort sett oppholdsvær i morgen. Også røstlig bris, frisk bris utsatte steder og på kysten og fra ettermiddagen av opp i liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Acrobats og Save Me From Loving You.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Og her skal det snart handle om Silicon Valley, for denne uka har startskuddet gått, og de skal ha en kickoff i morgen. Og det er ja, mange studenter som da er i aksjon hos lokale bedrifter og kommuner som har søkt på disse 35 stillingene som har vært tilgjengelige som sommerjobb denne sommeren. Men vi kommer tilbake til mer om det.
5: Ja, fordi at interessen var i hvert fall upåklagelig. 1000 søkende er der på 35 plasser.
0: Men først skal du få litt musikk til å erobre verden med på morgenkvisten. John Parr og St. Elmo's Fire.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Nå er mange av studentene som søkte på sommerjobbene i Silicon Valley-prosjektet i gang. Med så smått i hvert fall, med sine jobber for sommeren, og de skal ha en kick-off nå på fredag. Vi har fått besøk av Veslemøy Heggen og skal snakke litt om disse populære sommerjobbene som fikk 1000 søkere i år. Nå var vel du selv med på rekordåret i 2024 med 2000 søkere, men så var det jo flere stillinger som var utlyst den gangen nå, men 1000 søkere. Dere er fornøyde med det, regner jeg med?
6: Det er vi absolutt. Vi har ikke fått det endelige tallet faktisk på søkere, så det kan hende det er flere også. Men det er utrolig kjekt at det er så mange studenter som får dette med seg, og som søker og har lyst til å bli med på Silicon Valley.
7: Men hvordan velger dere ut? Altså, dere har 35 plasser og 1000 søknader. Jeg tenker dere får ikke anledning til å intervjue alle 1000.
6: Det er det bedriftene som står for selv. De fikser hele prosessen med å ansette studentene. Så lyser vi ut og markedsfører for deg da.
7: Men hvem er de, håper jeg? Hvem er disse studentene som er blant de 35 som har fått plass? Hvor kommer de fra, og hva gjør de?
6: Det er majoriteten av studentene er fra herfra, Haugalandet, studerer rundt omkring i landet. Ulike studiebakgrunner der, og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren, og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
7: Ja, hva studerer de da i utgangspunktet?
6: Det er variert, det er mye IT, det er energi, det er KI, det er HR, ja, det er mange ulike bakgrunner.
5: Ja, det er veldig mange forskjellige typer stillinger, ser jeg, av oversikten som ligger ute på sidene deres. Det var helsefondet og Vassbakk og Stol som er nye i år av arbeidsgivere som er med på prosjektet. Føler du at dere har på en måte spennet dere ønsker nå i type som jeg jobber å tilby?
6: Vi ønsker jo alltid å utvide i bransjene, så det frir vi alltid ut til nye bedrifter om de kan tenke seg å henge seg på. Vi er veldig glad for at vi har så mange med som vi har, og så vil vi gjerne utvide også. Så til neste år så er det fullt mulig, og hvis du er fra en bedrift og pitcher inn at her må vi jo kanskje tenke oss å bli med, for det er virkelig for alle.
5: Ja, hva krever det av bedriften da? Nå sier du selvfølgelig trådlig gjennom disse store mengdene med søknader som har kommet inn. Men gjennom sommeren, hva krever det av bedriften å være en del av prosjektet?
6: Altså, de krever jo at det er noen som følger de opp helt, i hvert fall helt i starten. Det er jo gjerne mange som tar ferie, men så lenge de får en liten sånn innføring, så er de ganske selvgående gjennom sommeren. Og så det er egentlig ikke så mye som kreves, det er å komme på et prosjekt. Det skal jo være et ekte prosjekt, et som har stor verdi for bedriften, så er det kanskje noe som man har liggende litt i skuffer som man ikke har hatt tid til å se på. Ellers så er det jo gull verdt å sette noen flinke studenter på saken.
5: Hva ser dere mest av da, type, er det problemstillinger, eller er det satsinger, eller hva er det de ofte får i hendene, de som skal få bryne seg på prosjektene?
6: Vi ser jo at det er veldig mye av de prosjektene som blir gitt ut er jo prosjekter som bedriftene ønsker å gjøre til reelle prosjekt. Og det er veldig fint at det er jo satsinger i den forstand at det er noe som gir en ekte verdi for bedriftene, om det et prosjekt de har tenkt å igangsette, eller noe som endrer hvordan de gjør internt i bedriftene. Det er stort sett sånn, ja. Ja,
5: for deg startet det jo i 2024 med Welcome Hub, som har blitt en satsing hos Haugaland Vekst, og du har blitt en del av familien der. Men hva har du brakt til bords når dere har planlagt årets Silicon Valley? Er det noen endringer eller ting som du har tenkt at bør på plass i prosjektet, som du har fått innført?
6: I Silicon Valley? Ja. Kjører jo litt sånn samme rammer som vi har gjort de siste årene, men så fornyer vi oss alltid litt i forhold til opplegget da, for det som vi står for er jo gjennom det sosiale opplegget gjennom sommeren. Vi har jo arrangementer hver uke gjennom de 6 ukene, og da pleier vi å bytte litt på hva vi gjør og hva vi holder på med. Så vi har bedriftsbesøk på ulike bedrifter, og vi skal alt fra bowling til vi skal på Viking Adventure, og så ender det hele opp i avslutningen da, som i året på Edda Kino. Vi har vært på HVL før, men i år er det på Edda, så det er litt nytt, så vi justerer alltid litt grann da, i forhold til ja, nye år da.
7: Men nå, når dere har hatt dette prosjektet gående, sånn, er det mange av studentene som håper seg kommer tilbake igjen eller etablerer seg i den bedriften som de har sommerjobb i, sånn som du gjorde?
6: Ja, det ser vi også rundt omkring på bedriftene, at det er mange bedrifter som er veldig flinke på å ansette de som de har hatt tidligere, eller om det er at studentene skriver bacheloroppgaver eller masteroppgaver for bedriftene som de er i. Og selv om de ikke gjerne er ferdige helt ennå med å studere, så har de liksom en liten fot inn. Så når de kommer tilbake, da, så er det, hender det at de av og til blir hanket inn igjen hos bedriften.
5: Disse 1000, eller i hvert fall 1000 søknader dere har fått inn, sprer de seg over bedriftene, eller ser dere at det er noen bedrifter som utpeker seg spesielt, som får ekstra masse søknader?
6: Ja, det varierer jo alltid litt, og det er jo naturlig at de som generelt er større bedrifter, trekker litt flere søkere, og de som for eksempel er internasjonale. Sånn som jeg nevnte, så er det jo studenter helt fra USA, og det kommer jo til Autostore da. De er jo internasjonale, så det er forskjellig.
5: Men nå er de i gang, i hvert fall mange av studentene. Ja. Så hvordan er dere involvert nå før det, liksom, det sosiale kickes i gang i morgen?
6: Nå er vi i gang med en design sprint på Gründerloftet akkurat nå, for noen av bedriftene som er meldt på dette.
5: Fortell hva det er for noe.
6: Ja, da får studentene som er med kickstarter litt de prosjektene som de har da, med å komme i gang med, ok, hva er prosjektet, det er litt sånn problemløsning, hva er veien videre, hvordan kan vi tenke litt utenfor boksen på den oppgaven som bedriftene gir, og av og til har de kanskje en litt sånn klar tanke om at sånn skal det være. Men så får de litt hjelp av noen flinke veiledere da, til å tenke litt at kanskje vi skal snu litt på det, kanskje det ikke alltid er akkurat her problemet ligger, eller kanskje det kan løses på en annen måte enn det bedriftene har sett for seg. Da får de tenke litt sånn kreativt da, og så skal det egentlig gå veldig raskt frem til nesten en løsning på fredagen da, som de da skal pitche for hverandre, så det er også bedriftene.
5: Så det er i gang?
6: Det er i gang, og så samles alle studentene til kickoff på fredag da, ute på dagen der.
5: Ja, hva som skal skje der da, på kickoffen?
6: Da skal vi fortelle litt om hva som skal skje i sommer, hva de har i vente, studentene, av det sosiale og faglige programmet. Og så skal Harald Lønning snakke litt, og Nils Konrad, ordføreren i Haugesund, skal snakke litt. Og så skal de få lunsj, og så blir det litt bli kjent og sosialt opplegg for studentene, da, så gjør at de får hilse litt på hverandre. Og
5: Ja, for det sosiale, det skjønner jeg, det er viktig for dere i prosessen her.
6: Ja, det gir jo liksom litt det ekstra til som Silicon Valley har, da, som gjør det veldig kjekt for studentene. For det samles jo da på kryss og tvers av alle bedriftene, så de er jo over 35 studenter. Så det er noe med det også, og knytte litt nettverk og bli litt kjent. Plutselig, vet aldri, finner en seg en ny venn oppi det. I tillegg til at det er den faglige biten, da, med at det er litt bedriftspresentasjoner, og en blir kjent med næringslivet her også.
5: Og det sier dere frier gjerne til flere bedrifter til neste år, hvis det er flere som ønsker å bli med. Men tenker du, hva er kapasiteten deres? Har dere plass til mange flere studenter og stillinger i prosjektet?
6: Da sier jeg ja. Jeg vet ikke hva takhøyden er, men absolutt mulig å ha plass til mange flere.
5: Ja, så hvis det er noen bedrifter som er litt nysgjerrige på det da, så kan de ta kontakt.
6: Ja, så det er bare til å bli med neste år, så det kan være litt.
5: Men kickoffen er altså i morgen, studentene er så smått i gang, og designsprinten er i gang. Hva tid er det selve avslutningen er der med konkurranse og det hele?
6: Jo, det er i slutten av juli. Er det 24. eller 25. Det har jeg i hodet nå, skal vi se. Men ja, da inviterer vi jo alle som har lyst til å komme til Edda Kino. Og det kan være om du representerer næringsliv eller familie og venner til studentene, eller om du bare er nysgjerrig og har lyst til å se hva er det dette her går i, så kan en melde seg på da, og det gjør en på nettsidene til Haugaland Vekst.
5: Vi får si takk for nå til Vesle med Heggen, og ta med oss det som er titelsporet på albumet Malene Kjøsvold slapp tidligere i år, sangen My Head.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette er din morgen på Radio 102.

0: Teenage Fanclub på Radio 102.
1: Skal vi prate litt vær, fordi at nå er der akkurat lagt ut en fersk prognose fra Meteorologisk institutt, en såkalt langtidsprognose.
0: Bør vi stålsette oss, eller?
1: Nei, altså, juni har jo vært ikke spesielt bra.
0: Nei.
1: Må man vel kunne si. Det har vært egentlig dårlig, lite sommerslikt, men Meteorologisk institutt varsler økt sannsynlighet for temperaturer over normalen i hele Norge de neste månedene, altså juli, august og september. Da kan det se ut som at det er mulighet for lange og tørre perioder, og varmt sommervær. Sør-Norge ser ut til å få de beste oddsene for varmt sommervær. Nord-Norge kan forvente seg mer nedbør enn normalt, mens prognosene for Vestlandet er mer usikre.
0: Takk for ting vi vet fra
1: før. Ja, det er for så vidt litt sant, men sommertemperaturene var ujevnt fordelt i Norge i mai måned, men likevel endte den måneden samlet sett som den 20 varmeste i måleserien til Meteorologisk institutt, og prognosene for de neste tre månedene er at det blir varmere enn referanseværet, eller for å si det på en annen måte, det er sannsynlig at det blir noe varmere enn normalt. Det sier Camilla Garsol Alvretsen, som er meteorolog ved Meteorologisk institutt. Sør-Norge kan trolig se frem mot lange tørre perioder, mens nordlendinger må altså forvente seg mer nedbør. Og det er litt mer åpent for nedbørsmengder på Vestlandet, kan meteorologen forteller om.
0: Kan vi vel stenge, kan vi ikke det da?
1: jo, men vel, vi får se. Men det er nok sant, og det er som du sier, så det er jo ting vi i utgangspunktet vet fra før. Så Sørlandet er nok i hvert fall det sikreste stedet å reise til i Norge hvis du skal ha litt sommerslig temperaturer og varmt og tørt vær i månedene juli, august og september.
0: Men altså, lange tørre perioder høres jo bra ut da, for
1: ja, da.
0: Sør-Norge sin del, som er trolig kan se frem til, men ja, usikkert. Men det ser jo bra ut. Nå begynner jo tåka å lette godt her hos oss nå. Vi begynner faktisk å se høyblokkene i det fjerne.
1: Ja, så hvis du bor i høyblokkene, så kan du gå ut på terrassen og vinke til oss igjen.
0: Ja, igjen.
1: Det er jo det folk pleier å gjøre.
0: Ja, definitivt.
1: Langevåg-Buavåg, der er det nå normal drift i sambandet. Det ble da fra klokka 08.00, etter at det altså var stengt i dag tidlig på grunn av tett tåke, men nå er altså den åpnet.
0: Ja, og når det gjelder umiddelbare værutsikter, når tåka får letta skikkelig, så ser det jo bra ut for dagen. Altså, det er skya, delvis skya, litt regn og yr først på dagen som er meldt, men se litt ute på dagen. I times varslet til yr, så kan vi få litt gløtt av sol, og det venter opp mot en 18-19 grader på det varmeste. I morgen opp mot 20 grader, da er det ventet at det skal regne første del av dagen til ja, litt ut på formiddagen, og så er det stort sett skya, litt delvis skyet ut på kvelden, men altså opp mot 20 grader utover ettermiddagen.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Gabrielle, og ring meg.
1: Nå er det åpnet.
0: Ok.
1: Påmeldingen til Melodi Grand Prix neste år.
0: Ja, det er.
1: Så hvis du har lyst til å representere Norge i verdens største musikkonkurranse, så forteller NRK nå at påmeldingen til neste år er åpnet. Melodi Grand Prix returnerer for 65. gang i vinter, og Melodi Grand Prix-redaksjonen med musikksjef Terje Strøm i spissen er på jakt etter låtene som skal konkurrere i neste års finale, og ifølge Strøm så sier han at vi leter etter artister som artister og låter med en egenart, tydelig identitet og gjennomslagskraft. En låt som setter seg fra aller første lytt, og som både det norske publikum og resten av Europa bare vil høre igjen og igjen. Det er oppskriften på en god Melodi Grand Prix-låt ifølge Terje Strøm. Så alle låtskrivere, artister og band er altså nå invitert til å sende en bidrag, og de presiserer at det er helt uavhengig av sjanger. Det kan være i alle slags mulige sjangre, men det er noen regler her, i hvert fall to. Låten må være en original komposisjon, altså KI-komposisjoner blir ikke vurderte.
0: Ja.
1: Så derfor må du ikke la datamaskinen lage låten, og låten kan ikke vare lenger enn 3 minutter. Låter som er over dette vil heller ikke bli vurdert, står det videre i regelverket. Låten må heller ikke bli framført eller sluppet før 1. september i år, og låten må ha minst en norsk låtskriver, og artisten må ha fulgt 18 år innen 1. mai 2027. Så der har du reglene, så da er det bare til å sende av gårde låten din.
0: Sa du, var det noe frist her, eller...? Det er det sikkert.
1: Det er det sikkert. Si. Nei, ja, det er sikkert det.
0: Men nå er det for åpent.
1: Ja, det er åpent. Men ingen vits i å vente til fristen. Det er bare til å gønne på.
0: Gønne på. Få det lagt.

0: Moving like a train, den nyeste til Kristina Bjordal.
1: Jeg ser Oslo flyet til Norwegian som skulle ha landet, holder fremdeles på å sirkle. Akkurat nå, hvis du på Langvåg, så kan du kikke opp for der befinner flyet seg.
0: Ja.
1: Og det har sirklet litt rundt Håvik og Kopervik og Nordheim og i det hele tatt. Det skulle altså egentlig ha landet 8:10, men enn så lenge så jeg holder fremdeles på å sirkle i luft, altså, så får vi se om det klarer å lande på et eller annet tidspunkt, men akkurat nå sirkler det altså over flyplassen, og litt tidligere, for bare noen få minutter siden, så var det litt mindre tåka, men nå er det litt mer tåka igjen.
0: Ja, det kommer å gå litt, men det er i hvert fall lettere nå enn det var i dag tidlig. Det er det vi kan si, men høyblokkene er forsvunnet igjen.
1: Ja, det er det.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg var innstilt på grunn av tett tåke tidligere i dag. Der meldte Fjordein på vegne av skyss om normal drift igjen fra klokka 8 i dag tidlig. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo med avganger klokka 7:15 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld. Begge flyene måtte returnere til Oslo. Norwegian skulle lande klokka 7:50 med flyet fra Oslo, men foreløpig har de ikke klart å lande. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenter på Spannet. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. I fellesforslaget som fikk flest stemmer heter det også blant annet at det skal vurderes om deler av Spannområdet kan benyttes til boligformål. Og brannvesenet oppdaget at det var brutt opp i dør på Lillesund skole i Haugesund, og de rykket ut etter en automatisk brannalarm i natt. Politiet var på plass i ett-tida for å undersøke. De gjennomsøkte bygget og kunne rapportere at det ikke var tegn til at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. Det ble sikret spor på stedet, meldte operasjonsleder Olav Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ventes opp mot 19 grader utover dagen I dag, opp mot 21 grader I morgen, og det meldt lokal tåke og litt yr først på dagen, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Sørlig bris opp I frisk bris på kysten I kveld ellers, og I morgen ventes det lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær fra ettermiddagen av, men enkelte regnbyger først på dagen. Da meldes det sørlig bris og periodevis opp I liten kuling på kysten.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerik I Haugalandet.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sara Larsson og Lars Leif og Tåko er ikke ferdig med å lage trøbbel for flytrafikken. Det var jo dette Norwegian-flyet som skulle lande 7:50, som fikk seg noen sirkler over Haugesund Lufthavn Karmøy før det ble retur til Oslo.
1: Ja, ja da. Det har sett gitt opp og er nå på vei tilbake igjen til Gardermoen, så der kom de seg altså ikke... Ikke ned som planlagt, og så neste ankomst på Haugesund Lufthavn Karmøy er nå først klokka 12:25. Da er det SK308 fra SAS og Oslo som skal lande, så da får vi satsa på at det da kommer seg ned. Men dette Norwegian-flyet som er sko, altså landet 10:08, det er på vei tilbake igjen til Oslo med... Jeg håper det er mann og mus, passasjerer
0: og sjåfører. De har ikke sluppet noen av.
1: Nei, de har ikke det.
0: Men det betyr jo at de skulle egentlig ha et avgang igjen. 8:55, som da naturligvis er kanslert.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
1: Radio 102. For det, er det sånn at på Oslo flyet da, altså fra Gardermoen til Haugesund, så blir det jo servert kaffe? Mm. Får de kaffe på vei tilbake nå, tror du?
0: Det bør de få. Kanskje det har blitt litt kaffe i svingene?
1: Ja, kanskje det.
0: Vi har sirklet.
1: Ja. Neida, sånt er det. Det er denne tida på året. Det er liksom typisk at det er litt sånne tåkeproblemer på vår lokale flyplass.
0: Ja, så, men nå får det være nok. Nå får tåke og lette snart vel. Det har vært litt til og fra. Det har sett ut som det har lettet enda litt mer, og så har det seget litt tilbake, men det er i hvert fall mindre tåkapp enn det var på morgenkvisten i dag tidlig. Da var det tett. Dem Boys er nå. Skulle litt.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
1: Dette

0: sier da til meg at det er Tobias Sten. Apropos, han skal jo til Rådhusplassen og spille på en bykalas i helga. Noen arrangører der er sikkert glad for at dette tåkehavet kom i dag, og ikke i morgen.
1: Ja, da, det er kanskje noen artister som kommer fikkene, men Tobias Sten er vel på bykalas i morgen allerede.
0: Ja, og det er foreløpig ikke meldt til tåke i morgen i hvert fall.
1: Nei. Du, jeg skal prate litt om...
0: Jeg bare ser det, du.
1: Lappen. Førerlappen, prøven.
0: Førerlappen, prøven, ja.
1: Ja.
0: Spennende. Hva med det?
1: Ja. I fjor så mistet 98 personer førerkortet under en måned etter at de fikk det for første gang.
0: Ja.
1: Hvis med ferske tall fra statens veivesen. Og dette handler altså om at... De unge håpefulle får lappen, og så vil de teste sikkert hvor fort bilen går, eller hvordan det er å kjøre uten å ha sjåførskolelærer ved siden av, som du må passe deg for og passe på fartsgrenser. Så viljen blant ferske sjåfører for å teste grenser er alt for høy, det sier pressesjef i Trygg Trafikk, Kristoffer Solstad Sten. Flest som mister sertifikatet er altså i aldersgruppe rett over 18 år, og det hovedårsaken er altså oftest høy fart. Det sier noe om forståelsen ferske sjåfører har, både for viljen til å teste grenser og for å teste egne kjøreferdigheter, sier de. Så de er litt bekymret for dette. Assisterende sjef for utrykningspolitiet, han heter Roar Kjellbred Larsen, han sier at det er ikke bare å ta eksamen og føre prøven og tenke at det er fritt fram etterpå. En må faktisk følge reglene også etter at sjåførskolelæreren har gått ut av har bilen. Statens veivesen vurderer nå å innføre prøvetid på flere førerklasser enn bare personbil. Prøvetid på lett motorsykkel og moped kan gjøre at unge må tenke mer gjennom adferden på veiene, tror de fra Statens veivesen. Det er et paradoks at prikkbelastninger bare er på personbil. Det er ingen grunn til at dette ikke skal gjelde og andre førerkortklasser. Prøvetid på 2 år innebærer at du får doble prikker dersom du bryter trafikkreglene, men dette gjelder altså bare hvis du kjører personbil. Og for personbiler dette har fungert, til frykt for å miste lappen, så er det mange da som kanskje skjerper seg litt ekstra, men nå ønsker i hvert fall Statens vegvesen å innføre dette både på moped og lett motorsykkel. Men 100 personer altså i fjor mistet lappen en måned, under en måned etter at de hadde fått den.

0: cross your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 9:50.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Justin Bieber og Daisies.
1: Denne helgen så åpner turistforeningen sine betjente hytter i fjellet, og undersøkelser som de har gjort viser at det aldri før har flere planlagt fjellturen så tidlig som i år. Inger-Lise Blierverke, som er generalsekretær i den norske turistforeningen, sier at både vertskap og frivillige har vært i full sving i ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren. Stiene er merket, sommerbroen er lagt ut og hyttegulvene er vasket, og vi gleder oss til å ønske velkommen til fjells. Og i morgen så markerer det ikke bare starten på skoleferien, men det åpner altså de betjente hyttene i fjellet, og turistforeningen mellom høy pågang, og aldri før har flere bestilt opphold på ei DNT-hytte så tidlig på sommeren som i år. Noen av hyttene åpner først neste fredag, altså 26. juni, og da er hele det tilbudet fra turistforeningen åpnet og klar for sommeren. Der er rundt 40 betjente hytter rundt omkring i landet. De fleste de åpner altså i morgen.
0: Ja, men vi er tidligere ute enn noen gang.
1: Ja, vi er rett og slett det. Men de rapporterer om fine forhold til fjellet. Det er fortsatt noe snø på de høyeste liggende fjellhyttene, og i enkeltpartier kan det være noe vått. Ellers så rapporteres det om at det allerede er grønt og frodig til fjells.

0: Null stress å synge med der, Mariah Carey og Emotions. Og i morgen er det bursdagsfest. Vi får ta en liten påminnelse om
1: det. Ja, det kan vi gjøre. 19. juni i morgen.
0: Det er det. Hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen, som fortjener litt ekstra stas, blir gjort litt stas på bursdagen sin, send oss en bursdagshilsen med telefonnummeret til de som har bursdag, og du sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, så blir alle hilsener lest opp. Tom Magnar fikser det mellom klokka 10 og 11. Og når alt er lest opp, er det trekning, og du slår på tråden til vinneren på direkten.
1: Ja, og det er altså i timene mellom 10 og 11. Og det kan være lurt å få sendt av gårde den mailen før klokka 10. Erfaringsmessig så er det alltid noen som kommer litt sånt
0: klokka 11.
1: 10 og 11.
0: Stemmer det.
1: Og det kan godt være at vi tar hilsen med, det pleier vi jo å gjøre, men da er en for sent ute i forhold til trekningen.
0: Ja, og så kan det være greit å sende det litt tidlig jo, sånn at du får tid til å komme med rettelser. Når du ser at du har glemt å få med navnet til de som har bursdag, for eksempel.
1: Ja.
0: Men send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Og så er det altså i morgen mellom klokka 10 og 11 det skjer.

0: Skal du kose deg med reker I helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
2: Festival eller fest I stua? Sommeren en fest uansett. Her på Oasen det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen. Dette din.

0: Bjørn Økland sammen med Jan Toft med nye Alle er på vei. Det ble jo arrangert terrengløp på Kolnes i går for første gang. Kolnes IL som står bak det.
1: Ja, men kjenner deg i ryggen.
0: Ja, du kjenner. Ja, jeg vet ikke. Det vil jeg se bevis på i så fall.
1: At jeg har vondt i ryggen eller at jeg sprang?
0: Nei, at du sprang. Ja, nei, det at du har vondt i ryggen, det hører jeg hver gang du reiser deg.
1: Ja, no. Nei. Nei da, jeg var naturligvis ikke med på det heller. Men det var det mange som var.
0: Ja, dobbelt så mange som de håpte på i utgangspunktet. For det ble jo arrangert for første gang. Det var litt over 80 i hvert fall som stilte til start i går. Så noen av de ser jeg som har uttalt til Haugesunds Avis at de skal i aksjon igjen i dag, og ja, i hvert fall hvis kroppen tillater det,
1: ja.
0: Og delta i Tysværtrimmen, 5 kilometer der, som jeg snakket om tidligere denne uka. Det kan høre det mer om på radio102.no, men jeg tok en liten sjekk nå for å se hvordan det ligger an med antallet påmeldte. 306 totalt, og da snakker vi både på 5 kilometer og det som heter Oskar Amdal sprinten. På selve Tysværtrimmen 5 kilometer der er det totalt 224 påmeldte per nu.
1: Ja, de får sikkert en fin tur og en fin folkefest altså inne på Stegaberg i dag. Så kan vi jo bare ta med oss at i dag så, eller det vil si om 14 minutter, så kommer det et nytt krusanløp, og da er det torsdagsskipet Aida Nova som er på plass med nesten 6000 ferierende tyskere som skal ut og omkring på Haugalandet i dag. Skipet har avgang igjen i ettermiddag klokka 18, men mye folk altså i Haugesund og Haugalandet i løpet av dagen i dag.
0: Ja, og da ankommer de altså akkurat i tide til neste rentemøte hos Norges Bank.
1: Ja, for det er de nok veldig opptatt av.
0: Det er de nok. Det er

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 100.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo klokka 7:15 ble kanslert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld, da begge flyene måtte returnere til Oslo. I dag tidlig skulle Norwegian lande med Oslo fly klokka 7:50, men klarte ikke å lande i tåka og måtte da returnere til Oslo. Det skulle opprinnelig hatt avgang til Oslo igjen klokka 8:45. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenter på Spannet. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge etter at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. I fellesforslaget som fikk flest stemmer heter det også blant annet at det skal vurderes om deler av spannområdet kan benyttes til boligformål. Brannvesenet oppdaget at det var brutt opp i dør på Lillesund skole i Haugesund da de rykket ut etter en automatisk brannalarm i natt. Politiet var på plass i ett tida for å undersøke. De gjennomsøkte bygget og kunne rapportere at det ikke var tegn til at noen hadde tatt seg videre inn i bygget. Det sikret spor på stedet, meldte operasjonsleder Ole Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
3: Sørlig bris i kveld, frisk bris på kysten, lokal tåke og litt yr først på dagen, ellers etter hvert sky eller delvis sky og stort sett oppholdsvær. I morgen sørøstlig bris på kysten, periodevis opp i liten kuling, enkelte regnbyger, men fra ettermiddagen i morgen lett sky eller delvis sky oppholdsvær.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
5: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Sugar. I det klokka ganske nøyaktig 9 minutter over 10 denne torsdags formiddagen. Der det fremdeles forholdsvis tåkete. Men akkurat nå så får det vel ingen konsekvenser. Neste fly lander først i 12-10 år, sånn at da får man vel satsa på at det meste, er, meste av skodda er vekke, men altså ingen, hverken morgenfly eller formiddagsfly. I dag Norwegian-flyet måtte jo da altså returnere til Oslo etter kretsa over Helganes i noen minutter, som sånt ble det, og så var det jo også litt problemer i ferietrafikken. Trafikken Langevåg-Buavåg i dag, men siste mening derfra at nå det, går de på vanlig rutetabell.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og så er det jo nettopp klart at Norges Bank holder renta uendret på 4,25%, men det er trolig behov for å sette renta opp igjen på en av de neste møtene ifølge Norges Bank. Det var jo på forhånd ventet at Norges Bank ville holde renta uendret, men prisveksten er for høy, og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, det sa sentralbanksjef Ida Wolden Bakke i en uttalelse i forbindelse med rentebeslutningen nå klokka 10. Og Norges Bank skriver at de tror det blir nødvendig med en høyere renta fremover for å få ned prisveksten. Går det sånn som det ser ut nå, så setter vi renta opp på en av de, et av de nærmeste rentemøtene. Sentralbanken kutta jo renta ned til 4% på høsten i fjor, før styringsrenta ble satt opp igjen til 4,25 nå på forrige rentemøte i mai, men denne gang altså så er det uendret renta som var meldingen, men der er fremdeles altså mulighet for at det vil stige renter utover på et av de nærmeste rentemøtene, og ifølge sentralbanksjefen så skyldes dette usikkerhet knyttet til Iran-krigen, prisvekst som venter i Norge med forventninger om en høyere lønnsvekst og litt lavere vekst i fastlandsøkonomien enn anslått. Det er noe av det som kom frem på rentemøtet i dag.

0: Kvarturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spanaveien.

Lena på 102, Up All Night. Vi tar en liten runde på politiloggen. Politiet holder akkurat nå på å sjekke videoopptaket til at uvedkommende skal ta seg inn på Lillesund skole. Det var rundt klokka 1 i natt at brandvesenet rykket ut til det som var en automatisk brandalarm. Det ble konstatert at det ble brutt opp en dør, og politiet på stedet for å undersøke om det vært innbrudd på skolen. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne tegn på at noen har tatt seg videre i bygget, men i dag tidlig så kan vaktsjef for Haugesund politistasjon Ingvild Vea fortelle at det ikke nødvendigvis er snakk om et innbrudd, ettersom det ikke var noen skader på ytterdør, men det vil uansett være snakk om ulovlig adkomst hvis noen har vært inne og utløst brannalarmen. Politiet har sikret seg fingeravtrykk og vil sjekke videoopptak, sier de fra politiet altså. Og vaktsjef Vea kan ellers melde om en rolig natt for politiet. Vi fikk melding om en ordensforstyrrelse i Haugesund sentrum i går kveld. Det var en vekter som meldte om en person som var til kjennanse. Han skal plage folk som skulle inn og ut av en matbutikk. Denne hendelsen skjedde rundt 22.40, og patruljen som kom til stedet tok mannen i 40-årene med seg i arresten, og han vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse. Utover det, en rolig natt for politiet.

Dette sommerslige toner fra Morgan Svele om låten som heter Bare minne. Da til en låt som kanskje vekker litt minner om tirsdagskvelder foran TV-en. Det var liksom før alt kunne strømmes, så var det sånn at en måtte forholde seg til at ting ble sendt på linær TV. Og da skal vi til en låt fra Ally McBeal, TV-serien som kom ut i 1999, ble vel sendt på NRK, og i den TV-serien så var det en pianist som hette Wanda Shepherd som fikk en hit med Searching My Song.

0: med en mengde spennende tilbud.
1: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
3: Always be scared of high.
2: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
5: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Det The Grey på 102 med låten Babylon. Ja, så kan vi bare ta med oss litt av det som kommer skal, fordi at i ettermiddag så skal det handle om en helt ny festival som ser dagens lys i helga, nemlig det som har fått navnet Liknesfestivalen på Karmøy. Det er

tror at den festivalen allerede er utsolgt, men vi skal uansett ta en liten prat med paret som arrangerer denne festen på Karmøyna. Det får du med deg på 102, sånn rundt kvart over fire i dag. Og så mente vi jo om litt tidligere at i morgen så er det jo fredag, og vi trenger stadig vekk folk å gratulere på med bursdager på fredagene, og i morgen så er vi altså kommet frem til den 19. juni. Så husk å sende oss info om de rundt deg som har bursdag på den dagen. Dette er Ella Langley, sammen med damen etter, og Tucson, Texas.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
2: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
0: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
3: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll?
4: Ja.
3: Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Det flippet med før som Sugar on Me. Vi ser Norske Tipping har en knapp tro på Norge i forhold til Norge-Senegal-kampen. Det gir lavest odds med Norges seier. 2,25 gir oddsen på norske seier, altså i alle fall ifølge Norske Tipping. Tror du på uavgjort mellom Norge og Senegal, så gir det 3,45 i odds, mens Senegal seier gir akkurat nå 3 i odds. Dette er jo ting som kan forandre seg frem mot kampstartene naturligvis, men ifølge Norske Tipping så er Norge en knepen favoritt i det oppgjøret. Så får vi se når ting nærmer seg. Jeg ser det er jo naturligvis mye VM og fotballstoff i avisene, og ikke minst nettavisene. En av sakene som en snakker om i VG for eksempel nå, det er VG-eksperten som ønsker Leo Østegård fra start mot Senegal, denne kampen da, som altså spiller 26. juni. Østegård har vært benka på landslaget i et år, men imponerte med mål mot Irak. Og nå er det sånt at flere tar til ordet for at kanskje er det på tide at Østegård får starta kampen, men naturligvis så er jo ikke det avgjort på langt nær ennå. Det er bare å vente og se. Vi skal til et band som du kan oppleve i Haugesund på lørdag, for da går Helveles på scenen under Bykalas. Jeg skal ta med oss deres det fineste jeg vet.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Dette her med James Taylor og How Sweet It Is To Be Loved By You. Monica sitter klar og venter for å gi deg siste nytt. Det skal hun gjøre om bare noen få straks.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Karmøy kommunestyre ber kommunedirektøren avslutte alt videre arbeid med planlegging, utredning og tilrettelegging for datasenteret på Spannet. Det ble vedtatt å ta innbyggerforslaget til følge, vidt at det kom inn 572 underskrifter og 43 kommentarer. I fellesforslaget som fikk flest stemmer, hette det også blant annet at det skal vurderes om deler av spannområdet kan benyttes til boligformål. Tåka vi i går kveld og i dag tidlig har ført til kanselleringer i flytrafikken. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo klokka 7:15 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld. Begge flyene måtte returnere til Oslo. Norwegian sitt Oslo-fly med ankomst klokka 7:08 i dag tidlig måtte også returnere til Oslo. Det skulle hatt avgang til Oslo klokka 8:55. Og denne uka er det mange av de 35 som har fått sommerjobber i Haugaland Veksts Silicon Valley på plass. Over 1000 studenter søkte på sommerjobbene, som er i totalt 14 bedrifter og kommuner i år.
2: Majoriteten av studentene er herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge, som kommer her for sommeren. Og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
1: Det sier prosjektleder Vesle May Heggen. I morgen arrangerer de kickoff for årets studenter. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Norges Bank holder rentene uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsministre møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet er å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Vi har startet dagen med tåka langs kysten. Utover dagen er det meldt litt yr først på dagen, ellers skyer eller delvis skyer, og stort sett oppholdsvær og sørlig bris opp i frisk bris på kysten i kveld.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Rembrandts-låten til Rembrandts, I'll Be There For You på Radio 102. Og nå er det musikk, og bare musikk, det handler om en liten stund utover formiddagen hos oss. Tom Agnar er trygt på plass igjen i morgen tidlig i den morgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og her kommer Olivia Dean til å dukke opp Kings of Leon, Black Sabbath, Madeleine, HGH-band, Gary Moore, Hanne Sørborg. Vi har en god blanding til deg utover formiddagen her på Radio 102. Bare still her nå, før en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere og hjelper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

me. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. I morgen er det jo fredag, så vi får ta en liten påminnelse om trekningen som du kan få med deg i morgen mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Der leser Tom Magnar opp alt vi har fått inn av bursdagshilsener og har trekning til slutt og ringer opp vinneren på direkten. Noen som har bursdag i morgen som vinner kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter på dagen sin. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen og synes de bør være med i trekningen, kan du sørge for at de blir det hvis du skriver en bursdagshilsen, legger ved telefonnummeret deres og sender det til direkte alfakrøllradio102.no eller send det til oss på Messenger. Alle hilsener blir lest opp, og alle blir med i trekningen som til slutt, men det kun en person som stikker av med bursdagspremiepotten. Og de trenger ikke ha runddag for å ha muligheten til å stikke av med den, men de må ha bursdag i morgen for å kunne være med i trekningen. Så skriv en liten bursdagshilsen, legg ved telefonnummer til de som har bursdag, og send det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger, hvis det noen du kjenner som har bursdag i morgen, som du synes blir bli med i trekningen, som du kan høre mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag. Tilbake til musikken da, vi tar med gjengen i Kings of Leon, det en slags familiebedrift det, som du hører snart, tre brødre og en fetter i besetningen der. Men Dem Dem Boys er først i køen,

0: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
1: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamørs største brukbilforhandler.

Madeleine, som er blant de som skal spille på Rutsen i Vikedal, hører du snart med en låt som heter Vill Blomst, men først spanderer vi på oss litt Black Sabbath på menyen.

0: trikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum nå på fredag og lørdag.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
2: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
3: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
4: Fotball på radio, 102.
5: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Morgen byr ofte dans på Radio 102. Det blir god trykk når du skal få Gary Moore sin versjon av Over the Hills and Far Away her nå. Så er Hanne Sørvåg og Ace O, om ikke så veldig lenge, på vei.

0: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kapteinen, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Natt til i dag var det en politiaksjon i Odda som førte til 4 pågripelser, det skriver avisa Kvinnherringen. De får opplyst av Sondre Solheim ved Kvinnherad politistasjon at deres patruljer jobbet med aksjonen i hele natt og utover morgentimene. Politiet i Ullensvang hadde behov for forsterkninger i forbindelse med en trusselsituasjon på en privat adresse. Ingen personer kom til skade. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Tåka i går kveld og i dag tidlig førte til kanselleringer i flytrafikken. Norwegian og SAS sine morgenfly til Oslo med avgang klokka 7:15 ble kansellert etter at de ikke kunne lande i tåka i går kveld. Norwegian sitt Oslo fly med ankomst klokka 7:08 i dag tidlig måtte også returnere til Oslo. Der skulle det ha vært avgang til Oslo igjen klokka 8:55. Denne uka er mange av de 35 som har fått sommerjobber i Haugaland Veksts Silicon Valley på plass. Over 1000 studenter søkte på de 35 sommerjobbene i de totalt 14 bedriftene og kommunene som er med i år.
2: Majoriteten av studentene er herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren. Og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
1: Det sier prosjektleder Vesle Møye Heggen. I morgen arrangerer de kickoff for årets studenter. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder rentene uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet er å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det er meldt litt litt yr først på dagen. Vi startet dagen med tåka langs kysten. Videre utover dagen er det meldt skyer, delvis skyer opp mot 19 grader. Og når det gjelder vinden er det meldt sørlig bris, men opp i frisk bris på kysten i kveld.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Nelly Furtado på Say It Right. I morgen skal Haugaland Vekst arrangere kickoff for studentene som har fått sommerjobb gjennom deres prosjekt Silicon Valley, der det i år er 14 bedrifter og kommuner som deltar. Det kan du høre litt mer om hvis du blir med.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Så har vi fortsatt en god dose musikk vi skal rekke innom før Egil skal få overta her og bli med deg i ettermiddagsrush etter klokka ett. Ray, hører du snart? Nå er det Toto som står på tur med store Rosanna.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsche-bygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: stor, stor hit for Ray. Det skal handle litt om Silicon Valley-prosjektet til Haugaland Vekst, som I år har fått over 1000 søkere til de 35 sommerjobbene de har hos ulike bedrifter og kommuner lokalt. Det kan du høre litt mer om her. Det kickoff for studentene I morgen. Vi hadde en sak om det I din morgen I dag.
1: Dette din morgen. Radio 102.
0: Nå mange av studentene som søkte på sommerjobbene I Silicon Valley-prosjektet I gang, med så smått I hvert fall, med sine jobber for sommeren, og de skal ha en kickoff nå på fredag. Vi har fått besøk av Veslemøy Heggen og skal snakke litt om disse populære sommerjobbene som fikk 1000 søkere I år. Nå var vel du selv med på rekordåret I 2024 med 2000 søkere. Men så var det jo flere stillinger som var utlyst den gangen nå, men 1000 søkere. Dere fornøyd med det, regner jeg med?
2: Det vi absolutt. Vi har ikke fått det endelige tallet faktisk på søkere, så det kan hende det flere også. Men det utrolig kjekt at det så mange studenter som får dette med seg, og som søker og har lyst til å bli med på Silicon Valley.
3: Men hvordan velger dere ut? Altså, dere har 35 plasser og 1000 søknader. Jeg tenker dere får ikke anledning til å intervjue alle 1000.
2: Det det bedriftene som står for selv. De fikser hele prosessen med å ansette studentene. Mm. Så lyser vi ut og markedsfører for deg da. Mm.
3: Men hvem de, håper jeg? Hvem disse studentene som, som blant de 35 som har fått plass? Hvor kommer de fra og hva gjør de?
2: Det majoriteten av studentene fra herfra, Haugalandet. Mm. Studerer rundt omkring I landet. Ulike studiebakgrunner der, og så det jo også studenter som fra andre steder I Norge, som kommer her for sommeren, og I år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
3: Ja, hva studerer de da, I utgangspunktet? Ja,
2: det variert, det mye IT, det energi, det KI, det HR, ja, det mange ulike bakgrunner. Mhm.
0: Ja, det veldig mange forskjellige typer stillinger, ser jeg, av oversikten som ligger ute på siden av deres O. Det var helsefondet og Vassbakk og Stol som nye I år av arbeidsgivere som med på prosjektet. Føler du at dere har på en måte spennende dere ønsker nå I type sommerjobber å tilby?
2: Vi ønsker jo alltid å utvide I bransjene, så det frir vi alltid ut til nye bedrifter om de kan tenke seg å henge seg på. Vi veldig glad for at vi har så mange med som vi har, og så vil vi gjerne utvide også. Så til neste år så det fullt mulig, og hvis du fra en bedrift og pitcher inn at her må vi jo kanskje tenke oss å bli med, for det virkelig for alle.
0: Ja, hva krever det av bedriften da? Nå sier du selvfølgelig trådlig gjennom disse store mengdene med søknader som har kommet inn. Mm. Men gjennom sommeren, hva krever det av bedriften å være en del av prosjektet?
2: Altså, de krever jo at det noen som følger de opp helt, I hvert fall helt I starten. Det jo gjerne mange som tar ferie, men så lenge de får en liten sånn innføring, så de ganske selvgående gjennom sommeren. Og så det egentlig ikke så mye som kreves, det å komme på et prosjekt. Og det skal jo være et ekte prosjekt, et som har stor verdi for bedriften, så det kanskje noe som man har liggende litt I skuffer som man ikke har hatt tid til å se på. Ellers så det jo gull verdt å sette noen flinke studenter på saken.
0: Mm. Hva ser dere mest av da, type, det problemstillinger, eller det satsinger, eller hva det de ofte får I hendene, de som skal få bryne seg på prosjektene?
2: Ja, det det var et godt spørsmål. Vi ser jo at det veldig mye av de prosjektene som blir gitt ut jo prosjekter som bedriftene ønsker å gjøre til reelle prosjekt. Mm. Og det veldig fint at det jo satsinger I den forstand at det noe som gir en ekte verdi for bedriftene. Om det et prosjekt de har tenkt å igangsette eller noe som endrer hvordan de gjør internt I bedriftene, det stort sett sånn, ja.
0: For deg startet det jo I 2024 med Welcome Hub, som har blitt en satsing hos Haugaland Vekst, og du har blitt en del av familien der. Men hva har du brakt til bords når dere har planlagt årets Silicon Valley? Det noen endringer eller ting som du har tenkt at bør på plass I prosjektet, som du har fått innført?
2: i Silicon Valley. Mm. Vi kjører jo litt sånn samme rammer som vi har gjort de siste årene, men så fornyer vi oss alltid litt i forhold til opplegget, da, for det som vi står for er jo gjennom det sosiale opplegget gjennom sommeren. Vi har jo arrangementer hver uke gjennom de 6 ukene, og da pleier vi å bytte litt på hva vi gjør og hva vi holder på med. Så vi har bedriftsbesøk på ulike bedrifter, og vi skal alt fra bowling til vi skal på Viking Adventure, og så ender det hele opp i avslutningen da, som i året på Edda Kino. Vi har vært på HVL før, men i år er det på Edda. Så det er litt nytt, så vi justerer alltid litt grann, da, i forhold til ja, nye år. Da. Mm.
3: Men når dere har hatt dette prosjektet gående, sånn, er det mange av studentene som håper seg kommer tilbake igjen, eller etablerer seg i den bedriften som de har sommerjobb i, sånn som du gjorde?
2: Ja, nei, det ser vi også rundt omkring på bedriftene, at det er mange bedrifter som er veldig flinke på å ansette de som de har hatt tidligere, eller om det er at studentene skriver bacheloroppgaver eller masteroppgaver for bedriftene som de er i. Og selv om de ikke gjerne er ferdige helt ennå med å studere, så har de liksom en liten fot inn. Mm. Så når de kommer tilbake, da, så er det, hender det at de av og til blir hanket inn igjen hos bedriften. Mm.
0: Dessa 1000, eller i hvert fall 1000 søknader dere har fått inn, sprer de seg over bedriftene, eller ser dere at det er noen bedrifter som utpeker seg spesielt, som får ekstra masse søknader?
2: Ja, det varierer jo alltid litt, og det er jo naturlig at de som generelt er større bedrifter trekker litt flere søkere, og de som for eksempel er internasjonale, sånn som jeg nevnte, så er det jo studenter helt fra USA, og det kommer jo til Autostore, de er jo internasjonale, så det er forskjellig. Mm. Mm.
0: Men nå er de i gang, i hvert fall mange av studentene, så hvordan er dere involvert nå før liksom, det sosiale kikkes i gang i morgen?
2: Nå er vi i gang med en design sprint på Gründerloftet akkurat nå, for noen av bedriftene som er meldt på dette.
0: Fortell hva det er for noe.
2: Ja, da får studentene som er med kickstarte litt de prosjektene som de har da, med å komme i gang med, ok, hva er prosjektet, det er litt sånn problemløsning, hva er veien videre, hvordan kan vi tenke litt utenfor boksen på den oppgaven som bedriftene gir, og av og til har de kanskje en litt sånn klar tanke om at sånn skal det være, men så får de litt hjelp av noen flinke veiledere da, til å tenke litt at kanskje vi skal snu litt på det, kanskje det ikke alltid er akkurat her problemet ligger, eller kanskje det kan løses på en annen måte enn det bedriftene har sett for seg. Så får de tenke litt sånn kreativt da, og så skal det egentlig gå veldig raskt frem til nesten en løsning på fredagen da, som de da skal pitche for hverandre, så det er også bedriftene.
0: Mm. Mm. Så det er i gang?
2: Det er i gang, og så samles alle studentene til kickoff på fredag da, ute på dagen der.
0: Ja, hva som skal skje der da, på kickoffen?
2: Da skal vi fortelle litt om hva som skal skje i sommer, hva de har i vente, studentene, av det sosiale og faglige programmet. Og så skal Harald Lønning snakke litt, og Nils Konrad, ordføreren i Haugesund, skal snakke litt. Og så skal de få lunsj, og så blir det litt bli kjent og sosialt opplegg for studentene, da, så gjør at de får hilse litt på hverandre. Og
0: Ja, for det sosiale, det skjønner jeg, det er viktig for dere i prosessen her.
2: Ja, det gir jo liksom litt det ekstra til som Silicon Valley har, da, som gjør det veldig kjekt for studentene. For det samles jo da på kryss og tvers av alle bedriftene, så de er jo over 35 studenter. Så det er noe med det også, og knytte litt nettverk og bli litt kjent. Plutselig, vet aldri, finner en seg en ny venn også oppi det. Og, ja, i tillegg til at det er den faglige biten, da, med at det er litt bedriftspresentasjoner, og en blir kjent med næringslivet her også.
0: Mm. Og du sier dere frier gjerne til flere bedrifter til neste år, hvis det er flere som ønsker å bli med. Men tenker du, hva er kapasiteten deres? Har dere plass til mange flere studenter og stillinger i prosjektet?
2: Så sier jeg ja. Jeg vet ikke hva takhøyden er, men absolutt mulig, og vi har plass til mange flere.
0: Ja, så hvis det er noen bedrifter som er litt nysgjerrige på det, da, så kan de ta kontakt.
2: Ja, så bare til å bli med neste år. Så det kan være litt.
0: Men kickoffen altså i morgen. Studentene så smått i gang, og designsprinten i gang. Hva tid det selve avslutningen da med konkurranse og det hele?
2: Jo, det i slutten av juli. Det 24. eller 25. Det har jo hodet nå, skal vi se. Men ja, da inviterer vi jo alle som har lyst til å komme til Edda Kino. Og det kan være om du

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

av legenden Lou Reed med Satellite of Love. Vi skal få på litt sommermusikk. Det postgjørebygget som byr på en solskinsdag, så hører du snart Biffy Clyro.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
2: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
3: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund, og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagea er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagea, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
8: Det skal handle om Liknesfestivalen som arrangeres i helga hos Egil i ettermiddagsrush. Han skal få overta her nå snart etter en liten oppdatering på nyhetene, og litt senere i ettermiddag er det altså Liknesfestivalen som er tema. Men nå, før nyhetene, litt mer musikk. Dagny og Burns med Fool's Gold.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bystyret i Haugesund vedtok i går at investor Sigurd Aase og Mime-stiftelsen får ja til festavtale med kommunen om et Jon Fosse-senter, kalt Fosse Lumen. Opposisjonen ville ha saken utsatt for videre utredning, men det ønsket ikke flertallet bestående av Høyre, FRP, Pensionistpartiet og Venstre. I en pressemelding prosjektleder Karin Lande i Fosse Lumen sendte i går, står det at de er svært glade for vedtaket, som gir grunnlag for å jobbe videre med planene om å etablere et internasjonalt formidlingssenter for Jon Fosse i hjertet av Haugesund sitt kulturkvartal. Natt i dag var det en politiaksjon i Odda som førte til 4 pågripelser, det skriver avisen Kvinnherringen. De har fått opplyst av Sondre Solheim ved Kvinnherad politistasjon at deres patruljer jobber med aksjonen utover natta og morgentimene i dag. Politiet i Ullensvang hadde behov for forsterkninger i forbindelse med en trusselsituasjon på en privat adresse. Ingen personer kom til skade. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleie og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Og denne uka er mange av de 35 som har fått sommerjobber i Haugaland Vekst's Silicon Valley på plass. Over 1000 studenter søkte på de 35 sommerjobberne i de totalt 14 bedriftene og kommunene som er med i år.
2: Majoriteten av studentene er herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren. Og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
1: Det sier prosjektleder Vesle Møy Heggen. I morgen arrangerer de kickoff for årets studenter, og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
4: Og i morgen sørøst bris kan komme opp i liten kuling på kysten, enkelte regnbøyer. For fredag ettermiddag lett skje eller delvis skje og stort sett oppholdsvær. Og temperaturen i morgen kan komme opp i hele 20 grader.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
7: Egil står på for deg.

0: say, eller rettere sagt, who says John Mayer først ut i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Takk til Monica, hun er på plass igjen med maksmusikk fra klokka 6 når jeg gir meg, men...

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindeppbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Vant og pengene eller livet fikk du der. Og da skal jeg nevne det at i ettermiddag så får vi besøk fra Liknes festival, ny festival på Liknes. Det er rett sør forbi Åkra. Hva blir det? Mellom Åkra og Långåker, Oddland, ja. Men bygda samles til festival på plassen til Ole Håkon Gustavsen og Gøril Undheim i hagen hos deg, altså. Og den tror jeg er ganske stor. Det må vi få fram i ettermiddag, tror jeg, for det er noen hundre, så kommer jeg ikke sikker på om det er utsolgt, men sjekk ut alt når vi kommer til rundt kvart over fire i ettermiddag. Og det blir noen coverbands for de som liker litt rocka ting, sånn som Black Sabbath, Springsteen, Motorhead. Og så kommer Packers som duo også. Alt sammen får du etter mer om rundt kvart over fire. Vi skal feire litt Paul McCartney i dagen 84 år. Vi får litt McCartney i bilen rundt klokka 15:30. Ta kontakt hvis du har noe med deg når det gjelder trafikken på Messenger eller 52 720 102. Og så ble jeg så oppgledd når jeg fant ut at meteorologen sier det skal bli 20 grader i morgen, at vi må feire det med en særdeles flotte sommerlåt. Dette er First Class og Beach Baby.

0: To babylåter etter hverandre fra sommeren 1974, First Class og Beach Baby, og deretter Baby Baby med Amy Grant. Om et lite øyeblikk, O. Martin.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund, kvalitet hele veien.
2: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Patrick Swayze og Odd Martin Skålnes, hun er sitt artistnavn, og Martin. Min navn, det er kake, blomster og fruktkag, som skal ut i morgen når vi kommer til 19. juni. Send inn gratulasjonshilsen til din kandidat, så du vet har børsdag i morgen. Send inn på direkte alfakrøll, radio102.no eller på Messenger. Ta med hilsenen og hvem man er til og fra oss, og telefonnummeret, så man vet hva man skal ringe i morgen etter trekningen. Alle hilsenene blir lest opp mellom 10 og 11, og mot slutten av timen så tar han den kjekkeste telefonen i uka til Magnar. Lang tradisjon her på 102, 19. juni i morgen. Kaka, blomster og fruktkag skal ut til et børsdagsbarn. Direkte alfakrøll, radio102.no eller send inn på Messenger, og husk telefonnummeret til den som har børsdag.

formidable gjennom både Amy Winehouse og Rehab. Det er vi ikke ville. Tragisk. Du kan være trygt si på en av skjebne, men du får en artist. Vi skal til en herjer. Kommer med nytt album i morgen. Heter Lifeblood. Sanger både på dialekt og på engelsk der. Og intervju med Frode Glesnes. Kan du høre på Radio 102.no. Han var innom da denne låten ble lansert som et forsmak på albumet for noen uker siden. Men i morgen kommer altså albumet. De skal ut på festivaler i sommer, så du får høre om. Og en av dem er i Norge, men ikke i vårt område. Men de skal spille en plass på Haugalandet når vi kommer til jul. Sjekk ut intervjuet med Frode Glesnes på Radio 102.no. Her er en herjer, og de så ser.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brødene til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Eurythmics fra storhetstiden på 80-tallet. Dette var en av deres mange hits, Dave Stewart og Annie Lennox, og Right By Your Side på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Skyer, titelsporet fra albumet med Tom Roger og Lands, mange gode av den sorten, og han skal også spille en album live med bare nye sanger med band og diverse på Vestlandet. Tre konserter, det er vel en i Stavanger, en i Bergen, også er det da på Tysværtunet, også det skjer da i slutten på september, jeg tror det er den 25. Sjekk ut det, for da blir du eksklusivt publikum på en Tom Roger Odland live album, for dette skal da tas opp, og så bruker de vel de beste versjonene fra de tre konsertene. Så dette er da helt nye sanger som har skrevet de siste par årene, tror jeg. Så da skal inne på dette albumet. Så det blir en helt spesiell konsertserie som vi får med her lokalt også, altså da på Tysværtunet i september. Vi skal til Alex Warren sin nyeste om et lite øyeblikk.
1: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Det han Alex Warren og Fever Dream på 102. På vei mot nyheter med Steely Dan. Dette fra The Royal Scam-albumet, så jeg kjøpte i juni 1976 da det kom ut. Dette åpningssporet Kid Charlemagne.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Ford Rekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bystyret i Haugesund vedtok i går at investor Sigurd Aase og Mimestiftelsen får ja til festavtale med kommunen om et Jon Fosse-senter kalt Fosse-Lumen. Opposisjonen ville ha saken utsatt for videre utredning, men det ønsker ikke flertallet bestående av Høyre, FRP, Pensionistpartiet og Venstre. I en pressemelding melder Karin Lande i Fosse-Lumen sendt ut i går, står det at de er svært glad for vedtaket, som gir grunnlag for å arbeide videre med planene om å etablere et internasjonalt formidlingssenter for Jon Fosse i hjertet av Haugesund sitt kulturkvartal. Natt i dag var det politiaksjon i Odda som førte til 4 pågripelser, det skriver avisen Kvinnherringen. Det er foropplyst av Sondre Solheim ved Kvinnherad politistasjon at deres patruljer jobber med aksjonen i hele natt og utover morgentimene. Politiet i Ullensvang hadde behov for forsterkninger i forbindelse med en trusselsituasjon på en privat adresse. Ingen personer kom til skade. Helsefondet har satt i verk over 170 tiltak i et forsøk på å bedre økonomien etter store økonomiske avvik i april og mai. Det er særlig innen lønns- og personalkostnader at avviket mot budsjett er størst. En stor del av tiltakene handler om å redusere variable lønnskostnader som overtid, innleide og ekstraordinær aktivitet. Her har vi ikke greid å redusere nivået tilstrekkelig, sier administrerende direktør Anders Hovland til Haugesunds Avis. Og denne uka er mange av de 35 som har fått sommerjobber i Haugaland Vekst sitt Silicon Valley på plass. Over 1000 studenter søkte på de 35 sommerjobbene i de totalt 14 bedriftene og kommunene som er med i år.
2: Majoriteten av studentene er herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren. Og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
1: Sier prosjektleder Vesle Møy Heggen. I morgen arrangerer de kickoff for årets studenter. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet velvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer velvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og i morgen så er det meldt sørøst bris på kysten oppe i liten kylling, enkelte regnbøyer. Fra fredag ettermiddag, lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Og temperaturen, den kan komme opp i 20 grader den.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Human og The Killers ut av nyhetene.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Egil følger deg hele veien utover frem til klokka 6, og når det gjelder trafikken, så får vi vel... Tåken må vel ha lettet nå, såpass at det ikke er helt uten sikt. Det er i hvert fall det som er tilfellet. En rask liten sjekk her. Det er jo ikke så mye som skjer midt på dagen, men altså flyet til Oslo skulle gått 12.55, og det gikk 13.39, så det har blitt litt forskyvninger der altså. Og så var det flyet til Gdansk, det gikk på ruta klokka 13.50, så det kunne ikke være mer presis. Så det vil si at flytrafikken nå etter hvert nå har begynt å gå normalt i dag, men fly altså, morgenfly, de ble kanslert både med SAS og Norwegian. Og mens Bergen så gikk videre altså klokka 6.24, men det var kanskje før tåka la sitt klammegrep over Haugalandet. Ta kontakt hvis du har noe med eller fra trafikken på Messenger eller 52 720 102, og her er Firewood Island.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
4: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

They don't know Tracy Ullman på 102. Hun er her, hun hadde en svære hit i fjor sommer. Da slo hun gjennom Ida Lova. Da er vel 20, hun er vel kanskje 21 nå da, vil jeg tro. Og hun vil dukke opp skal vi se her, om en måneds tid. Det ble jo det. Ikke helt 100% sikker på dagen, men Ida Lova Saga Lind fra Stockholm skal til eksotiske for henne Vikedal til Rootsfestival. Hun kommer sikkert til å bli allsang når hun synger Svagere enn jeg.

0: ikke helt allreit han dere der, at det hadde ikke rent mel i posen, kan man vel si, men en god låt var det. Han døde vel for øvrig, ble ikke noen gammel mann, noen av 60 var det, han gikk bort i fjor, han så blir husket for akkurat den låten der, så vi har spilt her på 102 siden 90-tallet. Todd Schneider er mannen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er blitt 3:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
5: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Trikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

Ja, det en Tobias det dukker opp i morgen kveld. Da det på Rådhusplassen, og han begynner egentlig tidlig, klokka 6:30. Så du som skal på forspill, begynn det forspillet litt tidligere, eller rett og slett ta det sammen med Tobias Sten og bandet på Rådhusplassen. Portene åpner klokka 4, og kapteinen er på scenen klokka 4:30, og så går det slag i slag med Stavanger-kameraterne og Tobias Sten og så videre, og Musti, og ja, det går i hvert fall nok så kjapt utover kvelden og frem til klokka 11. Alt om det som skjer i på Rådhusplassen, det hører du, det er Geir og produsent som var der, Albertine, på tirsdag, og det kan du høre på Radio 102.no. Jeg sa litt feil av det, fordi at Musti går på 18:25 og spiller noe av henne senere i dag, og så er det Tobias Sten klokka 19:20, Carina Dahl 20:30, Undergrunn 21:45 og slutt klokka 23. Sånn er det når du har en festival, og starter gjerne i 4-tida, men det er jo greit det også. Det er tross alt en god del timer på festivalområdet fra 16 til 23.

så toppet albumsalgslisten i hvert fall gjorde de i USA på denne tiden i 1979, en gedigen klassiker fikk du der. Altså, vi skal som sagt ha litt grann sport, men før vi kommer så langt, her er vel den aller første låten vi spilte med Casey Musgraves her på 102. Da er vi tilbake i, ja, hva tid ble det? 2013. Dette er Merry Go Round. Musikk.

0: Det en flott låt, Merry Go Round, og det altså da Kacey Musgraves på 102.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette en helelektriske, kompakte familiesuv, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Mala på, mala på.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
5: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Tidligere FK-keeper Per Christian Bråtveit er som kjent frigitt fra skotske Aberdeen, da klubben ønsker en annen keeper-type enn han. Bråtveit er nå klubbløs og trener med FK Haugesund, som på keeperjakt. Han håper på et tilbud fra FKH uten å love at det nødvendigvis han kommer hjem av den grunn. Ifølge FKHs sportsjef Kristoffer Haraldseid har ikke klubben bestemt seg for om de ønsker Bråtveit eller ikke, melder Haugesunds avis. Utøvere fra fire drilltropper på vei til NM i Lillehammer måtte sette seg i biler da tåka stoppet flytrafikken til og fra Helganes torsdag i morgen. Vi tar det med godt humør og er nødt til det, sier Elisabeth Fjelde Pedersen, leder og trener i Stangerdalen Drill til Haugesunds Avis. Hun kom rett fra nattevakt, måtte sette seg og kjøre over fjellet til Lillehammer. Det er fire lokale drilltropper, Stangeland, Svejo, Avaldsnes og Okra, som skal konkurrere i NM i korpsdrill på Lillehammer i helga. De fleste av de hadde billetter til den kansellerte 8.35-avgangen med Norwegian fra Helganes til Gardermoen i dag. Så er det Kolnes, som har nytt trimløp. 17 år gamle Ingrid Malene Gramsø fra Haugesund var godt fornøyd etter fullført Haugesund Sparebank terrengløp på 5.55 på Kolnes onsdag kveld. Første kvinnelige vinner av terrengløpet til Kolnes idrettslag, og veldig fornøyd med både løp og gjennomføringen, og at nå er et lokalt løp å delta i for de løpsglade haugalendingene. Dette var veldig gøy. Lou Cambridge satte meg før løpet at jeg skulle vinne, og det var kjekt å klare det. Det var andre gang jeg deltok i et terrengløp, og det er veldig kjekt. Først det var Skjold på tvers, så jeg vant også da, så jeg Gramshaug som fyller 18 år i år. Kan se mer om dette løpet, terrengløpet, på Kolnes på H-Avis. Så er det kamper i kveld i lokalfotballen. Det er ikke bare VM. Det er et karmøyoppgjør på Torvastad. Torvastad møter Veavåg klokka 19. Det er altså da i 4. divisjon i lokalfotballen. Avaldsnes møter Riske. Det er klokka 19 i kveld. Og i morgen klokka 19, Nord, så leder serien. De spiller i Sandnes borte mot Hana klokka 19. I kveld i VM, Tjekkia mot Sør-Korea klokka 18. Schweiz møter Bosnia-Herzegovina klokka 21. Ved midnatt etter hverandre Sjøland med Kanada mot Qatar. Og klokka 3 i natt norsk tid et annet hverandre Sjøland. Meksiko tar imot Sør-Korea.
5: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander och Sascha från Volvo i Kvarnland Bilpair.
7: Vi har ett tillbud du inte kan gå glipp av.
6: Nu har vi ett last leveringsklara Volvo EX40 på lager för rask levering.
7: Och du får nå upp till 130 000 kronor i kundefördel. Sikra dig den superpopulära familjesuven EX40 nå.
6: Besök oss på Kvarnland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses.

0: Rolling Stones nyeste In The Stars.
1: Sendingen presenteres av møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ja, det er også når det nå er sommer.

0: Flotte helg. Vi skal ha litt gjester etter klokka 4 i ettermiddag. Det er et par som kommer da, så har festival med band og greier på, i sin egen hage på Liknes på Karmøy. Ole Håkon Gustavsen og Jørgen Lundheim er sammen om dette og har med seg en del på dugnad, og jeg tror det kan bli gøy, og det kommer i hvert fall en god del folk. Ole Håkon og Jørgen gjester rundt 4:15. Annie tar oss opp til nyheten om litt.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
3: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Bystyret i Haugesund vedtok i går at investor Sigurd Aase og Mime-stiftelsen får ja til festavtale med kommunen om et Jon Fosse-senter, kalt Fosse-Lumen. Opposisjonen ville ha saken utsatt for videre utredning, men det ønsker ikke flertallet bestående av Høyre, FRP, Pensionistpartiet og Venstre. I en pressemelding prosjektleder Karin Lande i Fosse-Lumen sendt ut i går, står det at de er svært glad for vedtaket som gir grunnlag for å arbeide videre med planene om å etablere et internasjonalt formidlingssenter for Jon Fosse i hjertet av Haugesund sitt kulturkvartal. Utøvere fra 4 drilltropper på vei til NM i Lillehammer måtte sette seg i bilen da tåka stoppet flytrafikken til og fra Helganes torsdag morgen. Vi tar det med godt humør, men nødt til det, sier Elisabeth Fjelde Pedersen, leder og trener for Stangeland Drill. Det er 4 lokale drilltropper, Stangeland, Sveio, Avaldsnes og Åkra, som skal konkurrere i NM i korpsdrill i helga. De fleste av de hadde billetter til den kansellerte 8.35-avgangen med Norwegian fra Helganes Gardermoen. Romerike avfallshåndtering IKS har tildelt Karmøy-selskapet Geminor-avtalen om transport og energiutnyttelse av 55 000 tonn restavfall årlig. Avtalen har en varighet på inntil 4 år og en samlet verdi på nærmere 280 millioner kroner. Det kommer frem i en pressemelding fra Geminor. Avtalen innebærer at restavfallet fremover skal behandles i Oslo fremfor i Sverige. Politikerne i Suldal kommune vil ikke halvere antallet grendeskoler, sånn som administrasjonen ville, det melder NRK. Kommunestyret i Suldal bestemte i ettermiddag at det som hovedprinsipp fremdeles skal være barnehage, SFO og minimum 1. til 4. trinn i alle grender som har skole i dag. Det omfatter Erfjord, Gjelsa, Vinjar, Ropeid, Halløya, Sand og Øvre Suldal. Og denne uka er mange av de 35 som har fått sommerjobber i Haugaland Vekst sitt Silicon Valley på plass. Over 1000 studenter søkte på de 35 sommerjobbene i de totalt 14 bedriftene og kommunene som er med i år.
2: Majoriteten av studentene er herfra, Haugalandet, og studerer rundt omkring i landet. Og så er det jo også studenter som er fra andre steder i Norge som kommer her for sommeren. Og i år har vi til og med noen som kommer hele veien fra USA for å være med på Silicon Valley.
1: Sier prosjektleder Vesle May Heggen. I morgen arrangerer de kickoff for årets studenter. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
3: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke. Det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet velvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer velvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Og det i morgen venter seriøst bris på kysten, periodevis liten kuling, enkelte regnveier. For fredag etter med deg lettskier, eller delvis skier, stort sett oppholdsvær. Temperaturen i morgen kan komme opp i 20 grader.
4: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: De avslutter bykalas når vi kommer til, hva blir det, 21.45 på lørdagen. Highest of height, golden ticket, så har du det golden ticket der, så får du med deg alt. Det var mindre enn 500 billetter igjen her for et par dager siden, så det er bare til å røske på hvis du skal ha med deg bykalas på, på Rådhusplassen, og du kan høre mer om det intervju med Albertine Flem Rognes, som er produsent og stort sett sjef for veldig mye der, og assistent fra Haugesund, han heter Geir Baldersheim Lærborg. Det hører du på 102 NO.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Og etter tåka og kanselleringer så har flytrafikken begynt å gå i dag, så SAS til Oslo skulle ha gått 12.55, gikk 13.39, og 13.49, det var på ruta, der gikk Wizz Air til Gdansk. Videre 15.50 til Bergen, og SAS til Oslo klokka 16, Norwegian til Oslo 16.15, det er det neste som skjer på Helganes. Og fotball-VM, ja. Og en VM-sang signert Vidar Jonsson. Dette er The New Generation. Norway.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

supert album. Hadde ikke noe forhold til Peter Frampton, så kom det livealbumet i 1976 og ble USAs mest solgte det året for engelskmannen, så nettopp nå havnet han i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det gjorde han vel i fjor omtrent, der han begynner å trappe ned karrieren. Han ble aldri større enn han var da, og Show Me The Way, alltid kjekt å dra frem på radioen, og det er denne også. Tror ikke det er live opptatt dette. Bare en utrolig god stemning i studio, der de spilte inn Sherry Darling fra The River-albumet. Det er Bruce Springsteen. Og kjører du bilen nå, så den er for deg. Vi har flere godbiter på lager om litt.

0: Sherry Darling og Bruce Springsteen på 102. Vi skal feire litt Paul McCartney i dag. De spilte Beatles i din morgen hos Monica og Tom Magner. Og jeg tenkte vi skal ha det som jeg synes i hvert fall er den beste McCartney-låten etter Beatles. Og da er det med Wings. Men vi skal ha en ny McCartney om litt 84 år i dag. Men jeg tror ikke han lager en ny versjon av When I'm 64, så When I'm 84. Men kan jo synge det der bare for gøy.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 4:05.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
4: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
5: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
6: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

0: The Boys of Dungeon Lane, der Paul McCartney ser seg tilbake i lag, i det tilfellet i låten Home to Us med Ringo Starr på laget. En som sa dette, nå har faktisk Ringo Starr like fin stemme som Paul McCartney. Vel, vel, vel. I alle fall, et godt mottatt album fra Paul McCartney. Det, han 84 år i dag.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102. Radio 102.
0: Og da spiller vi den beste. Etter

0: Paul McCartney og Wings, titelsporet fra Band Under en fantastisk album og fantastisk låt og komposisjon. Paul McCartney, 84 år i dag. Men vi skal ha med oss en fresen låt fra noen som spiller i morgen på Rådhusplassen under bykalaset. Vi spilte vel her på første bykalaset for 2 år siden, og det er tidlig på ettermiddagen.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.
0: Og da kjører vi igjen.

0: klarer du å holde fartsgrensene nede, for å si det sånn, til en så en, hva skal du si, en energisk låt. Ja, det er i alle fall Rød, Cabriolet, Stavanger, kameraterne. De er to sørfylker som kommer først på scenen i, på Bykalas i morgen. Det er altså da 16.40 Porta Helen, døren åpner klokka 16. 16.40 Kapteinen og Stavanger kameraterne 17.50, Musti 18.25, Tobias Sten 19.20, Karina Dahl 20.30, 21.45 undergrunn. Lørdag, døren åpner 16, så er det Slakthuset presenterer lokale unge navn 16.40, Helbeli 17.15, 18.25 Bausa, 19.20 Erik og Chris, så forspillet det tar du på rådhusplassen med Bausa, vel jeg tror. Og Erik og Chris, og så er det 20.30 Ari Bagora, fjorårets stjerneskudd, og Heisekai 21.45, fredag og lørdag på byscenen, nei, Bykalas på rådhusplassen.
1: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Down it, det kan vi godt si, en old school disco. Vi skal ha litt mer av sånt fra sommeren 1979, helt på tampen av ettermiddagsrasj i dag.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102
0: med Ry fra Sveio og Bernhoft. Cosmopolitan får du her, 9 på 102.

koselige sak. Det er Cosmopolitan og Rue og han Bernhoft. Så er det Levang da. Jukki Levang og gjengen og en parasoll bak i hagen. Det er så mye musikk på 102. Og så får vi besøk fra Liknesfestivalen 99.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Du er Need a Reason og D-Sound på 102.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bystyret i Haugesund vedtok i går at investor Sigurd Aase og Mimestiftelsen får ja til festeavtale med kommunen om et Jon Fosse-senter kalt Fosse-Lumen. Opposisjonen ville ha saken utsatt for videre utredning, men det ønsker ikke flertallet bestående av Høyre, FRP, Pensionistpartiet og Venstre. I en pressemelding prosjektleder Karin Lande i Fosse-Lumen er sendt ut i går, står det at de er svært glad for vedtaket, som gir grunnlag for å arbeide videre med planen om å etablere et internasjonalt formidlingssenter for Jon Fosse i hjertet av Haugesund sitt kulturkvartal. Utøvere fra 4 drilltropper på vei til NM i Lillehammer måtte sette seg i bilen da tåke stoppet flytrafikken til og fra Helganes torsdag i morgen. Vi tar det med godt humør, det med nøtte, sier Elisabeth Fjelde Pedersen, leder og trener i Stangeland Drill. Hun kom rett fra nattevakt og måtte sette seg og kjøre over fjellet til Lillehammer. Det er 4 lokale drilltropper, Stangeland, Sveio, Avaldsnes og Okra, som skal konkurrere i NM i korpsdrill i helga. De fleste av de hadde billetter til den kansellerte 8.35-avgangen med Norwegian fra Helganes til Gardermoen. Romerike Avfallsforedling IKS har tildelt Karmøy-selskapet Giminor avtalen om transport og energiutnyttelse av 55 000 tonn restavfall årlig. Avtalen har en varighet på inntil 4 år og en samlet verdi på nærmere 280 millioner kroner. Det kommer frem i en pressemelding fra Giminor. Avtalen innebærer at restavfallet fremover behandles i Oslo fremfor Sverige. Og politikerne i Suldal kommune vil ikke halvere antallet grendeskoler, sånn som administrasjonen ville, det melder NRK. Kommunestyret i Suldal bestemte i ettermiddag at det som hovedprinsipp fremdeles skal være barnehage, SFO og minimum 1.-4. trinn i alle grender som har skole i dag. Og dette omfatter Erfjord, Gjelsa, Vinjar, Ropedaløya, Sand og Øvre Suldal. Det var nyheter presentert av Egil Høveland.
2: En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Soli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
0: Og i morgen så er det ventet med sør-øst bris på kysten, periodevis opp i liten kuling, enkelte regnbøyer fra fredag ettermiddag, lett skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær. Temperaturen i morgen kan komme opp i 20 varme, fine grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Eglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: sendingen presenteres av
1: Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
4: Trafikken den går sin gang, og det gjelder også flytrafikken nå i ettermiddag. Tåka den letter etter hvert. For eksempel gikk flyet til Gdansk på rute klokka 10 på to i dag. Og skal vi bare ta en liten sjekk på videre. De skal vel være godt, skal vi se her. Videre skal ha gått 15.50 og gikk før 10.15.39. Final call til SAS klokka 16 står fortsatt, mens Norwegian skulle ha gått 16.59 til der 16.35, men det er i 20 minutter de lever med godt med, tror jeg, i motsetning til de stakkars drillfolket da som skal til Lillehammer og skulle ha reist 8.35, og det er kanselert, og nå kjører de over fjellet med drilltropper, som jeg hørte i nyhetene, altså i, fra både Stangelandsvei og Avaldsnes og Kram. Skal du på festival i helga, så trenger ikke det være på Rådhusplassen. Det kan jo være, men hvis du ikke har billett, så er det for sent da. På en privatadresse faktisk, på Liknes, på Karmøy, på vestsiden, holdt jeg på å si, i sjøkanten. Det skal vi høre mer om, Liknesfestivalen, for første gang. Det er nå på lørdag, og det samboerparet som arrangerer er Ole Håkon Gustavsen og Gøril Unnheim. Mer om det, om litt, først David Gray. Gonna close.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Always be scared of high. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Skal du kose deg med reker i helga? Vi har de gode brønner til alle anledninger. Naturbakst, byens bakestue.
6: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
7: Ny festival går av stabelen på lørdag den 20. juni, og det er altså da på Liknes på Karmøy. Hva blir det? Ole Morten Gustavsen, Oddland, Langåker, Åkra, ja. Mellom noe der.
8: Rett sør forbi Åkra, ja. Rett sør forbi Åkra, sånn.
7: Og ut mot sjøen, kanskje?
8: Ut mot havet, 50 meter fra sjøen.
7: Der er dere.
8: Der er vi.
7: Ja. Og er du derfra oppvokst og greier, eller?
8: Ja, jeg er født og oppvokst der.
7: Bodde jeg hele livet?
8: Eller? Nei, ikke hele livet, men store deler.
7: Ja. Og din samboer, Gøre Lundheim, hvor er det du er fra?
9: Ja, opprinnelig fra Klepp stasjon på Jæren. Ja.
7: Selve stasjonen?
9: Ja, akkurat selve stasjonen, ja.
7: Hvordan kunne du havne på Liknes da? Hvis du var lei av tog, så kan jeg kjenne det. Det er vel bare å snakke om 17. mai og knappe det.
9: Ja, nei, det var jo en som lurte meg opp til Karmøy. Så.
7: Hvor lenge har du vært der?
9: Ja, cirka 2 år.
7: Hvordan trives du?
9: Veldig godt.
7: Ja.
9: Gjør det.
7: Og så ender dere opp med å lage festival, altså. Og det er jo, hvordan kom den ideen på? For en ting å være glad i musikk, men å ha festival på sitt private område, det er ikke for alle.
9: Nei, det kan du si. Jeg hadde jentefest, julebord, og da fikk disse her mennene fikk ikke lov å være med, og de måtte ut i baren i hagen vår. Og da ble de veldig kloke, og når han kom inn på kvelden, så sier han det, du, jeg har lyst til å ha hagefest. Ja, sier jeg. Ja, sånn med musikk og ben og sånn. Ja, sier jeg. Og så ble det det.
7: Hva tenkte du når dette begynte å vokse seg til?
9: Ja, jeg vet jo at de planene hans pleier å være veldig bra, og han er driftig og står på, så dette fikser vi, tenkte jeg. Men vi trodde nok ikke at det skulle bli så stort som det har blitt.
7: Ja, for Liknes festival altså, det inneholder litt forskjellige band, og hvor mye folk har kjøpt billetter til denne utefestivalen?
8: Nei, vi har jo 4 band da, og så la vi ut 350 billetter, og det er nå utsolgt. Så da blir 350 betalende publikummer.
7: Ja, hadde du trodd det på forhånd, at dette går greit?
8: Ja, at det går greit, det har jeg jo tro på, men vi tenkte jo ikke det skulle være så mange, vi tenkte liksom 50, kanskje 100, og så balte det litt på seg, så ble det plutselig 350.
7: Har dere måttet gjort noe da, for å kunne liksom sørge for at alle 350 får en god opplevelse?
8: Ja, vi rigget jo til bordet og sånt, og så har vi jo hatt risiko- og sikkerhetsanalyse på det, og for samarbeid med politi og brandvesen, så vi har kontroll på det meste, tror vi.
7: Ja, ingen som hadde noen innvendinger, for å si det sånn?
8: Nei da, det har gått
7: festival der.
8: Smertefritt, det.
7: Ja. Hva tenkte du da når dette begynte å vokse og ta av?
9: Ta av, ja. Jo, vi har jo to karer fra Howdy Productions som har vært med og hjulpet veldig bra, og det er liksom oss fire, så jeg har nesten blitt stresset over at jeg er så rolig, for at det går bare sin gang. Masse vanvittig kjekke dugnadsfolk. Så dette, jeg gleder meg egentlig bare.
7: Det er kjekt. Men dagen er der ikke ennå, så hvis du savner stresset, så kommer sikkert, sa du.
9: Det kommer nok.
7: Ja, det gjør det. Ja, Leif Helge Sivertsen og Howdy Production, de har jo arrangert en del country-konserter og sånt, men dere har ikke hatt noe sånt hos dere?
8: Neida, her har vi ikke hatt noen ting sånt før. Det blir første gang.
7: Ja, og du snakket om bar ute. Har du utebar? Hvordan fungerer det?
9: Ja, vi har en kjekk hagestue ute i hagen, og så har det bare blitt en gille bar. Innreder den litt og litt, og så der sitter vi mye.
7: Og det betyr at det er baren under festivalen, eller?
8: Nei, da blir det ikke skjenking under festivalen.
7: Nei, for det var det jeg skulle spørre om, så dette her er et alkoholfritt arrangement, eller?
8: Nei, det vil ikke ganske det, men det blir ikke salg av alkohol.
7: Nei, det har ikke dere søkt om noen bevilgninger eller noe sånt.
8: Nei.
7: Så da er det på vennefeststadiet da?
8: Ja.
7: Ja. Og så fortell litt om det området da, så publikum får oppleve her. Hvordan ser det ut?
8: Nei, det er jo hjemme i hagen vår da. Så rigger vi til scene på hagen, i hagen til far min. Det er tvers av en stengar. Så det blir jo 50 meter ifra sjøen, og får vi fint vær, så står vi på plenen der når solen går ned i havet og musikken ljomer. Så jeg tror det kan bli en god opplevelse.
7: Ja. Hvor mange kvadrat har dere til disposisjon i den hagen da?
8: Nei, totalt er det cirka et mål.
7: Ja.
8: Så det skal bli godt med plass egentlig.
7: Til 350?
8: Ja.
7: Ja. Sitteplass også?
8: Sitteplass er godt og vel 200.
7: Ja. Så hvordan er denne dugnadsgjengen sammensatt, og hvor mange er de som hjelper til å få dette her til å gli?
9: Dugnadsgjengen er jo venner og de lokale rundt. Vi slagte en gruppe på Facebook og spurte om det var noen som hadde lyst til å hjelpe oss med dette, og vi blir jo bare så glad for dette. Vi har for mye dugnadsfolk i forhold til jobb.
7: Har du ikke det?
9: Ja. Så det blir, jeg får mange nye venner å drikke kaffe med, for det er helt utrolig. Enormt bra dugnad sånn på Karmøy.
7: Ja. Er det familie som er med også i tillegg? Eller?
9: Ja, det er både min familie og din familie, og mye venner. Og det kommer også venner fra sørsiden av fjorden, som skal bli med og hjelpe oss nå hele helgen.
7: Yes, det er jo litt kjekt. Hva synes de om denne ideen da?
9: Nei, det er noen som har kommet og sagt til meg at de synes vi er galne, og da sier jeg ja. Vi er gjerne litt galne, men alle er bare superpositive, og bare bretter opp armene og blir med.
7: Er det unger som er voksne nok til å være med på dette, eller?
9: Ja, jeg har et par voksne som kommer med samboerne sine, så det blir veldig kjekt å se dem igjen.
7: Hva tenker du, blir det flere generasjoner her? Vet dere godt litt hvem som kommer her? Hva type folk?
8: Ja, det er jo stort sett lokale, men der kommer jo folk fra Sveio til sørsiden, altså fra Stavanger og Sandnesområdet og Jæren. Men aller flest er jo lokale rundt dere. Og det er jo et relativt voksen publikum. Det er ikke forferdelig mange under 30 år, men ja, så det blir et relativt voksen publikum.
7: Ja.
8: Men og det er jo 20 års aldersgrense også da.
7: Ja, det må man kanskje få med her.
8: Ja.
7: Ja. Og så scenen, hvordan ser den ut?
8: Det er jo Haugesund Backline som har scene. Den er vi begynt å rigge opp i dag, så den blir vel 6x8 meter, tror jeg. Så det blir proft opplegg med lyd og lys og scene og alt dette. Det har vi sett vekk. Det er liksom Howdy Production og er jo som backline som tar seg av det.
7: Ja, og det er Fanny Høie da.
8: Det er Fanny Høie, ja. Ja.
7: Så han springer vilt, for jeg tror at han er hyrt inn på litt det som foregår på Rådhusplassen og Gunna Bykallas.
8: Forstod det var travelt, ja.
7: Ja, definitivt. Vi skal høre litt grann på noen som skal spille. Det er Packers, det vil si det er to av de som kommer.
8: Ja, Packers duo.
7: Ja, og det er han Sennung Bjellheim som jo synger og gjerne skriver låtene, og så Jon Ørnes som er gitarrist. Dette er deres nye låt, Tre banditter på slep. Musikk.

0: Packers og tre banditter på slep. De altså da Ørnes og Bjelland, eller omvendt, de er altså da på Liknesfestival på lørdag. De er det flere andre som er jo. Vi skal prate litt mer med de som står bak, Ole Håkon Gustavsen og Gøril Undheim, om litt.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:55.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten kommer.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: gang det er Lyknes festival på Lyknes på Karmøy, så forbi Åkra, og utsalt altså med 350 mann og greier, og Ole Håkon Gustafsson, dere har jo en god del folk som stiller opp for dere, men har dere fått noen bestemte til å holde vakten?
1: Ja, da har vi Karmøy Skytterlag, som har ansvar for vakthold, og de tar seg god av matservering. Så de stiller opp og griller og selger pulser og burgerer og brus og snacks og vakthold, som sagt.
0: Sitter lagsfolk som vakter, de er ikke trigger happy og bevepnet?
1: Jeg rekner med de ubevepnet, men jeg får satsa på det.
0: Dette er folk som du kjenner. Er du med i laget selv, eller?
1: Jeg er med i skytterlaget, ja. Men jeg har en dotter som er voldsomt ivrig. Så det er det for deg jeg er. Inne i bildet.
0: Ja, og mat og sånt, hva er det ute der for å si det sånn? Skal folk ta med seg, eller har dere ting for så dere selger, eller hva tenker dere?
2: Nei, nå er det jo skytterlaget som har fått lov å ta den biten, så slipper med. Men veldig greit, de stiller med griller og lager til å selge mat også. Så det blir et bra servering.
0: Ja, så du har støtten skytterlaget da, hvis den handler der?
2: Absolutt.
1: All inntekter fra mat går direkte til skytterlaget.
0: Ja, og når dere nå har solgt ut 350 billetter, da må dere vel være i budsjettboks også, da, vil jeg tro, i forhold til utgiftene, eller?
1: Ja, det er ikke noe vi blir rike av dette her, og det er ikke heller målet. Vi gjør det kun for det er kjekt.
0: Men dere gjør ikke vel ikke for å gå kunk heller?
1: Neida. Vi går i balanse, så vidt det er.
0: Ja.
1: Men det er greit det.
0: Og dette skal skje flere ganger?
2: Ja.
1: Det får vi se på søndag. Hvordan det går.
0: Kanskje dere ikke skal ta den avgjørelsen på søndag? Kanskje dere skal dreie den noen uker, kanskje?
1: Dreie den litt, kanskje, ja.
0: Og, for dere vet jo det at hvis det blir... og når det blir julebord igjen, hvis dere ikke har bestemt dere før, så blir det da.
1: Da blir det, ja.
0: Men er dere like musikkinteresserte begge to her, eller?
2: Ja, det er vi. Vi mener kanskje litt i hver vår ende. Jeg liker rock'n'roll, men jeg står ikke først på Karmageddon, for å si det sånn. Jeg er glad i Vidar Jonsen, jeg, og dessen her.
0: Står du først på Karmageddon?
1: Jeg pleier å være der hvert år, jeg gjør det, så, og det blir en fantastisk festival. Så, nei, jeg har sagt, hvis vi skal ha noe hjemme i hagen, så det blir som en viselyrikkfestival, da blir det litt mer rocka. Men jeg føler meg truffet godt, og det er litt for edle. Det er ikke en metalfestival dette, altså. Nei. Dette er litt mainstream for edle.
0: Ja, og så har du altså da Bjelland Ørnes, da har du litt folkrock og de andre som kommer.
1: Ja, så er det jo Glory Days med Vidar Stueland, Bruce Springsteen cover, fantastisk flinke folk. Og så kommer jo Overhead, Motorhead coverband, og sitter i flere ganger, knallbra. Og så er det jo lokale da, Sabbath in Black med Ozzy Osbourne, eller Black.

0: Det er Glory Days som går på først.
1: Og hva tid er det for halv fem, da åpner dere?
0: Halv fem åpner dørene, så går de på cirka klokka fem. Jeg har ikke helt tiden i hoved. Men også blir det Packers etterpå. Og så blir det Overhead, og så blir det Sabbath and Black til sist. Ja. Vi har det lokale til sist.
1: Og dere skal være ferdige til?
0: Skal være ferdige til cirka klokka 11.
1: Ja. Og så er det en ting. Det er jo ikke sikkert at alle kommer syklene som de på seg og går an. Hva har dere parkering til?
0: Da blir det opp med Oddland skole, er det parkering. Og hvis noen blir kjørt, så oppfordrer de ikke å kjøre inn Nordre Liknesvei, og kjøre rundt og se ut søre Liknesvei, at vi slipper trafikk av oss.
1: Og da blir det fine sightseeing på et sted, så de ellers kanskje ikke kjører forbi alltid.
0: Ja, stemmer det, stemmer det. Så.
1: Hva gjør dere nå frem til lørdag da?
0: Nå er det en gjeng som er på rigga i hagen akkurat nå, så vi skal hjem nå, når vi ferger, og begynner å rigge, eller fortsette å rigge. Og så blir det rigging i morgen, og så er vi klar til lørdag, tenker jeg.
1: Så. Da må dere ha lykke til med festivalen Gøril og Ole Håkon.
2: Takk for det.
1: Og her er noen som ikke spiller så veldig ofte, men vi kan ikke la denne sjansen gå fra oss. Her er Ace of Spades.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Trikkedager I Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene I butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager I Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
2: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye

0: Tengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Tengen-forhandler på Reglamyr.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
3: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Rain Me In, stadig like fin, Sam Fender og Olivia Dean på 102. Like før klokka 16 rykket flere brandbiler ut til Bakkerøyna. Det var meldt om brand i en elsparkesykkel som stod parkert utendørs. 110-sentralen opplyser at brandene slukket, at de har kontroll. Ingen er skadd som følge av branden. Det var ingen spredningsfare, og brandvesen har slukket. Det er litt utfordrende å få slukket sånne brander, så de har lagt elsparkesykkelen i vann for å slippe at det blusser opp igjen, sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt. Politiet, det oppretter sak.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

Frode Simpson og Solid på 102 i ettermiddagsrush. Og i morgen, da er det Jørgen Kalem Grønningen som er på plass i ettermiddagsrush. Og da kan du bli med på Edda-konkurransen og vinne kinobilletter da til Toy Story 5. Ja, Toy Story 5. Der er noen forestillinger som har originaltale og deres tekster, men så er det også med norsk tale. Toy Story 5 altså, ny film og konkurranse i morgen. Du kan vinne billetter her på 102, og du velger selv hva dag du vil gå på der og se den. Så sannsynligvis alle som har sett de fire første også har lyst til å se, kanskje. Akkurat nå Briskeby så fikk med seg amerikaneren Ken Stringfellow i

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Helle Billis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Den såkalte luskemannen har nå fått sin dom. De fornærmede kvinnene har vitnet om dype psykotiske drømmer, traumer, ekstrem angst, søvnproblemer og frykt for å bo i egne hjem. Totalt 15 kvinner og 2 menn var fornærmet i saken da mannen i 20-årene møtte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i starten av juni. Der sto kameramannen tiltalt for blant annet å ha tatt seg inn til unge kvinner for å se på dem mens de sov, filmet de toppløse eller mer eller mindre nakne gjennom vinduer. Mannen ikke tidligere straffedømt. I retten tilsto mannen de fleste forholdene og ba om unnskyldning til de fleste fornærmet i saken. Kameramannen dømmes til betinget fengsel i 1 år og 1 måned med prøvetid på 2 år. Retten mente ikke holdepunkter for at mannen ville pådra seg flere straffbare forhold. Kameramannen må i tillegg betale nesten 300 000 kroner i oppreisningserstatning til 9 ulike personer. Retten går i dommen gjennom hver enkelt fornærmet og vurderer om det skal dømmes erstatning eller ikke. 10 av de involverte får ikke erstatning. Like før klokka 16 rykket flere brandbiler ut til Bakkerøy. Det var meldt om brann i en elsparkesykkel som stod parkert utendørs. 110-sentralen opplyste at brannen er slukket og at de har kontroll. Ingen er skadet som følge av brannen. Det var ingen spredningsfare og brannvesenet har slukket. Det er litt utfordrende å få slukket sånne branner, så de har lagt elsparkesykkelen i vann for å hindre at det blusser opp igjen. Det sier operasjonsleder Dag Steinkopf i Sør-Vest politidistrikt, og politiet vil opprette sak. Romerike avfallsforedling IKS har tildelt kammerselskapet Geminor avtalen om transport og energiutnyttelse av 55 000 tonn restavfall årlig. Avtalen har varighet på inntil 4 år og en samlet verdi på nærmere 280 millioner kroner. Det kommer frem i en pressemelding fra Geminor. Avtalen innebærer at restavfallet fremover behandles i Oslo fremfor i Sverige. Politikerne i Suldal kommune vil ikke halvere tallet på grendeskoler, sånn som administrasjonen gikk inn for. Det melder NRK. Kommunestyret i Suldal bestemte i ettermiddag at det som hovedprinsipp fremdeles skal være barnehage, SFO og minimum 1.-4. trinn i alle grender, sa skole i dag. Det omfatter Erfjord, Gjelsa, Vinjar, Ropeidehalvøya og Sand og Øvre Suldal. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: I morgen ser det ut til bris på kysten, periodevis liten kuling, enkelte regnbøyer. For fredag ettermiddag er lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær, og temperaturen i morgen kan komme opp i 20 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Egil.

0: en Vogue på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Vi har kikket ekstra på flytrafikken i dag etter det som skjedde med alt den tåka som var i dag med oss, og det har gått greit nå med flytrafikken nå fra middagstider og utover det Wizz Air gikk for eksempel på tida, 13.50 til Gdansk og videre til Bergen var i ruta. Det samme SAS, ja, men 20 minutter etter rutetid, 16.23 til Oslo, og gate closed på Norwegian. Det står der nå, 16.15, så det kan jo tyde på at det er litt grann forsinkelse der. Det henger kanskje litt sammen med det som skjedde tidligere. Men i alle fall, det er noe godt. Det har ikke hørt noe mer om uheld i trafikken, eller sånt heller i ettermiddag, så da kan vi bare slå oss til ro med det forhåpentligvis, ut dagen i hvert fall. Berge Rom akkurat nå, her er Movin' On.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Er du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
5: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

0: Flott sak. Jonathan Wilson, det er så leit.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: Og vi skal først innom Per Christian Bråtveit, frihet fra skotske Aberdeen. Klubben ville ha en annen keeper-type enn Bråtveit. Og han er nå klubbløs, trener med FKH, ser på keeperjakt, og han håper å få et tilbud fra FKH, uten å love at han nødvendigvis kommer igjen. Ifølge FKH sportsjef Kristoffer Haraldseid har ikke klubben bestemt seg for om de ønsker Bråtveit eller ikke. Og så var det uforutsette tåka i dag, så jo at utøvere fra drilltropper på vei til NM på Lillehammer måtte sette seg i biler og kjøre over fjellet etter at flyet 835 var kansellert i dag. Vi tar det med godt humør. Vi er nødt til det, sier Elisabeth Fjelde Pedersen, leder og trener i Stangeland Drill. Og det er Stangeland, Svejo Aversnes Okra, som skal konkurrere i NM i korps drill nå i helga på Lillehammer. Så er det bestemt hvem de norske damelandslaget skal møte. De skal komme på andre plass i sin pulje og må bak Tyskland, og nå må de ut i player for å komme til VM i Brasil, og de må vinne to dobbeltoppgjør for å gå hele veien til gruppespillet neste sommer, og begge dobbeltoppgjørene ble trukket nå i ettermiddag. Og det ble på forhånd klart at Norge kom til å møte et antatt svakere lag i begge rundene. Første er mot Romania. De nådde dette stadiet ved å vinne sin gruppa i den såkalte C-divisjonen, der de møtte Moldova og Kypros. Og Norges kamper mot Romania skal spilles i begynnelsen av oktober. Og hvis Norge slår Romania, venter vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Så er det litt lokal fotball i kveld. Klokken 19, 4. divisjon, Tavastad mot Veavåg på Tavastad. Avaldsnes møter Riske. I morgen klokken 19 er det Hana mot tabelleder i 4. divisjon Nord. Så VM-kamper i kveld. Klokken 18, Tjekkia mot Sør-Korea. Klokken 21, Schweiz mot Bosnia-Herzegovina. Ved midnatt, Kanada mot Qatar. Og klokken 3 i natt norsk tid tar Mexico og Sør-Korea over manesjen i VM.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det er en stor og mektig sang, det er Ultravox, og det er tilbake helt fra starten av 80-tallet og Vienna.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er halvannet minutt på 5:30.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni på Skyrebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
4: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Mala på, mala på.
6: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord

Teddy Swimsted og Mr. Know-it-all på 102. I, skal vi se, i morgen så er det jo bykalas, og det er det også på lørdag. En av artisterne som står på scenen er rapperen Musti. Hun har jo slo jo voldsomt gjennom rundt 2019-2020, og så er hun, hun var jo litt nede i en periode, og så har hun jo fått et solid oppsving igjen og var med på Hver gang vi møtes nå i vinter, Musti. Og 18.25 går hun på scenen i morgen på fredag på bykalas. Hva tid hun spilte i Haugesund sist? Det vet ikke jeg, men det er i hvert fall sjansen til scenen nå. Og en sang, eller rap om du vil, så har satt meg skikkelig på kartet i denne, Gro Harlem Brundtland.

Vi er ikke redde for å søke det ukjente når vi selv reiser ut som turister. Eller gjennom bøker, musikk eller film. Søke inspirasjon og impulser i andre lands kulturskatter.

Gro Harlem Brundtland kanskje dukker opp, eller i hvert fall den låten med Musti dukker opp i det som blir hennes sett, altså klokka 18.25 skal hun være på scenen. Jeg tror det skal være nok så presist. Det har i hvert fall vært tidligere festivaler på Bykalas på Rådhusplassen. Det kan være lurt å komme tidlig, for døren åpner klokka 16, kapteinen først ut i morgen 16.40, og siste på scenen er Undergrunn, går på 21.45. Og sånn som reglene for høy lyd i bysentrum i Haugesund, så må musikken av klokka 23, men da har du til en gjeld hatt en god del timer med ulike artister. Du kan høre mer om Bykalas på 102.no. Andrew Goldner, godt 70-tals minne, og fint oppdager hvis du er yngre enn det. Never Let Us Slip Away på 102.

0: prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Min aller beste venn, og det er Helge Tofte på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Vi skal ha litt old school disco helt til slutt, men...
4: Look for the good in everything.
0: Først Jason Mraz.

Fans på 100 Tomat, gjester i ettermiddag, Gøre Lundheim og Ole Håkon Gustavsen fra Liknesfestivalen, så ser dagens lys på lørdag. Den er utsolgt, men jeg tror de satser på at dette skal bli en tradisjon. Gå inn og sjekk ut, og gjerne glede deg hvis du har en idé om at det kan være kjekt med en festival i hagen, for det er faktisk det de har. De har god plass, og 350 har kjøpt billett. Da er det fullt, altså. Det er ikke flere, men kanskje neste år. Vel, sjekk ut, for de byr på lokale band, så, og skikkelig proft lyd og alt. Gøril og Ole Håkon, sjekk ut det innslaget på 102.no. Og så løfter vi hendene da. 1, 2, 3.

0: Old School Disco om et lite øyeblikk, og Monica med mer musikk etter nyhetene. Jeg sier bare et stikkord, jeg, eller stikktone kanskje, den gang jeg kan treffe en tone, når det gjelder hva for en låt jeg skal spille om et lite øyeblikk som Old School Disco, og det er
1: Hei, dette er Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
7: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
0: Old School Disco med Anita Ward.

0: må innrømme det at den gangen der så ble jeg litt sprø av den lyden til slutt. Sånn syndrom, og det var syndrom om du vil. Ja, syndroma. Den lyden der var inn på både diskoteker og på en haug med låter på den tida. Men aldri så intenst og gjennomført så på One Hit Wonder Anita Ward. Så i juni 1979 gikk nummer 1 i både England og USA med Ring My Bell. Og da ringer det ut for meg og inn med Monica etter nyhetene her på 102. Og ha en riktig god helg. Du og meg høres ikke igjen før det blir søndag. Der er både fotball og siste episode klokka 12 på lørdag av Lista Hjemme med Eivind Odin Stavland, kjenner du. Ta vel imot Jørgen i morgen, kan vinne billetter til Toy Story 5 her på 102. På HR-vis kan du se at den såkalte luskemannen nå har fått sin dom på 1 år og 1 måned med prøvetid på 2 år, og må betale nesten 300 000 kroner i oppreisningserstatning til 9 ulike personer. Og litt før klokka 4 i dag rykker flere brannbiler ut til Bakerøy, meldte en brann i en elsparkesykkel som stod parkert uten dørs, og det ble raskt kontroll på dette uhellet ifølge 110-sentralen, men politiet vil opprette sak. Ha en fin kveld med 102.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
2: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Alex Warren sendte oss ut i siste runde med Max-musikk før helg. Ordinary på Radio 102, og du har veldig mye musikk i vente hvis du har lyst til å bli med. Vi får bare si takk til Egil først. Han var med oss i ettermiddagsrush, og i morgen er det Jørgen du hører der fra klokka ett og utover ettermiddagen. Vi skal snart rydde plass til litt musikk av Santana sammen med Steven Tyler, og nå er det en annen kjenning som slipper til, Rod Stewart.

0: Gudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: Da tar de med den nyeste hitten til Shane Michael Booth, og når artistnavnet Somber, her hans Homewrecker.

Shake Your Booty, Casey and the Sunshine Band med litt 70-tallsdisco på menyen. I morgen deles det ut kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter til en person som har bursdag. Det skjer mellom klokka 10 og 11 på formiddagen, og det skjer etter at Tom Magne har lest opp alt man har fått inn av bursdagshilsener rett over klokka 10. Så hvis du kjenner noen som har bursdag i morgen som du synes bør være med i trekningen, får du skrive en liten bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret deres og sende det til oss. Enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir alle hilsener lest opp rett over klokka 10 i morgen formiddag. Og når alt er lest opp, blir det trekning til slutt, og vinneren ringes på direkten. Derfor trenger vi også telefonnummeret deres. Så send det sammen med hilsenen når du sender, hvis du sender, til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så er det bare til å følge litt ekstra godt med mellom klokka 10 og 11 i morgen formiddag for å få det med deg.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Maks musikk på Radio 102.
3: Vi skal ta med en låt som australske Grace hadde en hit med for cirka 10 år siden. En låt som egentlig en 60-talls hit, som Leslie Gore hadde en hit med da hun var 17 år i 1963. Her Grace sin versjon, You Don't Own Me.

Fine klaks fra Coldplay. Og du skal få en stor ballade fra Roxette her nå, som fikk ekstra god fart under vingene da han ble brukt i en film som ble en mildt sagt stor suksess i 1990. Med å snakke en film med Julia Roberts og Richard Gere i hovedrollene, Pretty Woman, Roxette og It Must Have Been Love.

0: strikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Maksmusikk på Radio 102. Radio 102.
4: Det får snart titelsporet på debutalbumet Malin Kjøsvold slapp tidligere i år etter en flytur med Steve Miller.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemlig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Max Musikk på Radio 102.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.
1: Vi skal bevege oss fra 70-tallet med Dr. Hook til 80-tallet her nå, før du hører Lady A med Lengsel og Kjærlighetssorg, Genesis og Land of Confusion.

Lady A og Need You Now i Max Musikk. Tobias Sten skal til Haugesund i morgen og spille på Rådhusplassen under festivalen Bykalas, som jeg skal ta med hans Seidar til meg her snart, etter litt kvalitetstid med Kaisers her først.

Vi har Sten som har mange spilljobber I sommer, blant annet inn I Haugesund I morgen. Da skal han spille på Bykalas på Rådhusplassen, og litt senere I sommer skal han blant annet til Bluesen I Skånevik. Kylie Minogue står for tur, så hører du snart Bernhoft.

energiinnsprøyting i musikkform, signert Katrine and the Waves, Walking on Sunshine i Max Musikk. Admiral P vil snakke litt, det hører du mer om her, før det blir litt flyleksjoner med legenden Tom Petty.

Learning to Fly fra selveste Tom Petty. Vi har litt ny lokalmusikk på menyen. Vesteramp har spilt seg inn på B-lister hos oss, og dermed en av de mest spilte om dagen her på Radio 102 med deres en ekte Don Johan.

godeste Henning Kvitnes og sånne som oss. Elton John sin nydelige Goodbye Yellow Brick Road står for tur, så er det snart Mumford & Sons.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Max Musikk på Radio 102.

Manfreds Sons på Radio 102, og resten av kvelden for artisterne og bandene ekstra god boltreplass her hos oss i Max Musikk Nonstop. Jeg heter Monica, og for å takke pent for laget, så får du ha en fin kveld videre her med musikken. Bruno Mars venter rundt neste sving, og Benson Boone står for tur her nå med hans Ghost Town.

0: tear it all down.
1: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitlenghenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.